0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks daudzviet līs rietumpuses, vējš piekrastē brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 10-15 grādi. Arī Rīgā ilgstoša līs, vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 11 līdz 13 grādiem.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņainis laiks daudzviet līs rietumpuses, vējš piekrastē brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 10-15 grādi. Arī Rīgā ilgstoša līs, vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 11 līdz 13 grādiem.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks daudzviet līs rietumpuses, vējš piekrastē brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 10-15 grādi. Arī Rīgā ilgstoša līs, vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 11 līdz 13 grādiem.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris. Xiaomi Arena. Biļetes izplata, biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
2: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
4: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
5: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. Oktobrim pērc divas loterijas.

0: Tieši tev!
1: Seši un deviņas minūtes vrīt.
0: Labrīt! Dzīves domām!
1: Celies un ej! Jo zin kā, ja tu piecelsies, tad ko nu tur vairs? Tā kā celies un ej ir tas tā dienas doma. Nav tev tur jāprāto, kur tu ies, kā tu ies. Piecelsies, te redzies. Tā kā celies un ej. Vai staigā, vai dodies. Vienalga. Jo tikko tu esi piecēlies tā, jā. Un šī dienas doma mums ir apmēram reiz mēnesi. Kāpēc? Tāpēc, lai atgādinātu. Jo ir tādas lietas, kuras vienkārši ir jāatgādina. Nu tā, draudzīgi laiku pa laikam jāuzsit uz plecu un jāsaka, zin, kas ir? Celies. Un ej.

0: brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
0: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
1: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 65 collas 369 eiro. Karstā gaisa cepam katls 10 litri 89 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju 9 kg ietilpība tikai 399 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
3: UNESCO pērle Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepsulies, smeķēs, pirks portos, spēlēs dies un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu, ne bagātīgu rudens vēlšu un lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, pandižoties, mēlēs patrīt un izlastēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partijā vienība jaunā vienotība.
5: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs partijā vienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Sīvūd ir Latvijā ražotas griestu un sienu apdares plātnes. 100% dabiskas izcelsmes produkts privātmāju, biroju, skolu, bērnu dārzu un jebkuru objektu griestu un sienu apdarei. Labs mikroklimats, teicama akustika un draudzīgas cenas kopā ar Sīvūd. Gaidām jūs ciemos mūsu birojā noliktavā Daugavgrīvas šosejā 1. Vairāk informācijas Sīvūd LV.
8: Labrīt, 6:19 minūtes, rīta vādus un tu, un tā, nu, mums ir kas svarīgs, 27, 22, 8, 5, 5.
9: Jā, un rubrika, kamēr mēs gulējām, un kamēr tu gulēji, kas
8: kamēr visi ziņu, gulēji.
9: Ziņu portālos sarakstīts, kamēr mūsu ziņas top, tās jau pēc mirkļa rādījos konto ēterā. Sija un Trumps aizveda simboliskas vakariņas, spriedzes jautājums saglabājas, tā LSMLV šodien vienā no pirmajiem rakstiem, un pēc drošības dienesta pārbaudēm vairākās pierobežas pašvaldībās steidzami, jānomaina vēlēšana iecirkņu darbinieki, arī tāda ziņa.
8: Pēc valsts drošības dienesta liegumiem, vai ne? Delfi arī par to raksta, tad vēl eksperti skaidro, kāpēc rudens ir izšķirošais brīdis cīņā ar Spānijas kailgliemežiem. Sadēju šoliņus, tur it kā baigais miers iestājas, bet paskaties, jā, visur tā soliņas sadēts, jā. Tā kā ar tām tagad tā cīņa notiek. Tas Delfons viens no galveniem virsrakstiem.
9: Jauns LV par to, ka no 1. oktobra Latvijā pieaugs pensijas, kas jāzina par 2026. Gada indeksāciju. Un vēl varu ieiet vēstniecībā un vairs neiznākt. Krievu tautības iedzīvotāji atklāja, kādēļ nepiedalījās Putina vēlēšanās pēdiņās vēlēšanās.
8: Nu, tā ir Putina vēlēšanās.
9: Jā, vai ne?
8: Tevenets straujais suverēnās varas kāpums. Vai tas ir uz Šlesera rēķina? Tāds jautājums ir. To Tevenets pēta un vēl turpat arī individuālās numurzīmes, cik tās izmaksā un ko uz tām var likt. Tā CSDD skaidro, nu, izmaksā, ojojoj, tev ļoti jāgrib individuāli numurzīmi, ja tu, nu, jā, ja tādu gribi.
9: Un jautājums, vai tu pēc tam gribi braukt ar tādu individuālu numurzību, tad tev ļoti, ļoti pareizi jābrauc, ir ļoti pieklājīgi tev jābrauc, un tu nedrīkst, nu, neko, nu, nepalabi gribi pakreiz. Tev tu viegli atcerēties.
8: Jā, nu, tie arī noteikti ir cilvēki, kas brauc ļoti pareizi, vai ne? Tā, tas īsmā par portālu virsrakstiem. 6:21 minūte, labrīt!

6:20, 6:50. Mums toj šoferīts, kas no paša rīta kaut kur braut pa to slapjo tums un teica, tāds drūms rudens. Vai nevar nospēlēt kaut ko jastru tādu, ko, nu, zin kā, gribas uzreiz pasmaidīt tā un izturēt to drūmo rudeni un... Jā, mēs toj šoferī atradām šito te vienu dziesmu, kas varētu likt pasmaidīt tā drūmajā, tumšajā, slapjā ar rudeni. Mhm. Pāriem arī labrīt, pagriezi skaļāk un dziet līdz 6:27.

0: 6:30 minūtes. Ja domājies, Raimonds Pauls, bet Jāņa Petera dzeja.
1: Ja? Lieliska izvēle, Valde. Lieliska izvēle. Es ceru, ka tie, kuriem tāds padrūmāks noskaņojums, pasmaidī.
0: Labrīt. Pusseptiņi.
2: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās. Pieteikties līdz dienas beigām iespējams portālā Latvija un vietnē e.cvk.lv. Reģistrējoties vēlētājiem jāizvēlas viens no 37 pasta balsošanas iecirkņiem ārvalstīs, uz kuru tiks nogādāts sagatavotais balsojums. Pasta balsojumu iespējams nosūtīt arī uz CVK adresi Rīgā, taču sūtījums jāizdara no ārvalstīm. Vairākām pašvaldībām austrumu pierobežā nācies steidzami mainīt daudzu iecirkņu darbinieku sastāvu, jo valsts drošības dienests daļai darbinieku liedza strādāt iecirkņos. Latvijas televīzija vakar vēstīja, ka kopumā pārbaudīti 6000 iecirkņu darbinieku, un viens no iemesliem, kādēļ dienests liedza strādāt iecirkņos, ir braucieni uz Baltkrieviju un Krieviju. Piemēram, Daugavpilī ir 29 vēlēšanu iecirkņi, un vēlēšanu komisija pārbaudījusi sadarbību ar vairāk nekā 20 darbiniekiem, aizstājot tos ar citiem. Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris norāda, ka iecirkņu darbinieku izvērtēšana no drošības iestāžu puses ir ierasta prakse. Pašlaik CVK rīcībā nesot informācijas, ka kādā pašvaldībā būtu problēmas nokomplektēt iecirkņu personālu. Rīgas pašvaldība šodien informēs par Jorģa Zemitāna tilta atjaunošanu. Pasākumu laikā tiks apskatīti Zemitāna tilta pārbūves rezultāti un mobilitātes punktā izbūvētie risinājumi. Zemitāna tilta pārbūves darbi sākās 2024. Gada novembrī. Tilta pārbūve izmaksās līdz 24,2 miljoniem eiro. Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīca 7. Korpusā atklās simulāciju centru, kur ārstniecības personas varēs pilnveidot praktiskās iemaņas, trenēt komandu darbu un gatavoties dažādām klīniskām situācijām. Visā Latvijā šodien notiks Eiropas zinātnieku nakts. Vairāk nekā 35 vietās Latvijā būs iespēja satikt pētniekus, ielūkoties zinātnes ikdienā un iesaistīties eksperimentos, darbnīcās, demonstrējumos, ekskursijās un citās bezmaksas aktivitātēs. Šogad Eiropas zinātnieku nakts norisināsies ar vadmotīvu Atklāj zinātnes darbu, aicinot pamanīt, cik daudzveidīga ir zinātne.
3: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
4: Sinoptiķi informē, ka šodien visā Latvijā būs tāds ļoti lietains laiks, un dienā lielākoties debesis aizklās mākoņi, kas teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu, vietām nokrišņi iespējams būs ilgstoši, gaisa temperatūra pa dienu plus 10 plus 15 grādu, Rīgā plus 10 plus 12.
0: Nu, šobrīd ir milzīgs mākonis iet pāri visai Latvijai un gaisa temperatūra kad 10 līdz 13 grādu. Vienīgi Latgala apdalīta ir bišķi. Nu, tur ir tie paši 9 līdz 10, bet lietas tikai vietām. Nu, arī ap Liepāju tā kā bija, bet vairs nav. Pagaidām. 3 minūtes pār pa 7.
3: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

6:37. Šobrīd piekdiena, 25. septembris, Rodrigo un Raulam sveicieni vārda dienā. Un tad pamazām izkustamies, ja? Šodien noderēs siltumiņš.

0: Renault.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Vīģes 29 centi gabalā. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Autumn Crisp 1,39 eiro kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Armands Rimi karti siers Holandes vai Tilzītes sieranams 500 grami 3,49 eiro. Rimi!
7: Ja labrīt, 6:43 minūtes te rīta valdes un tu?
8: Es lasu par cerībām uz siltu atvesaru. Toms Bricis, LTV laikziņu redaktors, Ievas padoma avīzē skaidro, ka pēc lietainā perioda nedēļas nogalē atmosfēras spiediens Latvijā visai strauji paaugstināsies, un mūsu reģioni pēc mēnešiem ilgas ciklona dominants pārņems plašs un spēcīgs anticiklons.
7: O, tik forši!
8: Brīvdienās debesis biežāk skaidrosies, lietus mākoņu kļūs arvien mazāk, bet nākamās nedēļas sākuma anticiklons Baltiju attierīs no mākoņiem un gaiss kļūs sausāks, dienvidu vēji ienesīs arī siltāku gaisu, un septembra pēdējās un oktobra pirmajās dienās Latvijā iestāsies atvesara. Pastāv liela iespējamība, ka dažās dienās temperatūra vietām pārsniegs pat plus 20 grādu atzīmi, kas oktobra sākumā negadās bieži, tādēļ iespējama arī siltuma rekordu sasniegšana. Tas tāds jaukas ziņas lietainā augstā piekdienas rītā, ja?
7: Vecākot, saņemies, tev vēl daudz darāms ir tev šajā vasarā.
8: Jā, atvasara tomēr ir drusiņu vasara.
7: 6:44 minūtes, nu šobrīd tā atvasara no 9 līdz kādiem 13 grādiem, siltākā daļa joprojām jūras, diž jūras piekrastē, bet nu, baigais lietas mākons iet pāri šobrīd Latvijai. Pulkstens bez 16 minūtēm 7, labrīt! Radio!

0: labrīt, 6:50, 1:52 minūtes, te Rita Vādis un tu. Es te pēdējās nedēļas laikā esmu pajautājis vairākiem cilvēkiem, kādas ir lietotnes viņu mobilajā telefonā. Nu, tur, kas viņiem tāds noderīgākais, kas nederīgākais. Ir vesela strīpa dažādu lietotņu, kurās, piemēram, tev sieva atsūta iepirkumu sarakstu. Un tu tajā lietotnē vari atķeksēt, kas ir nopirkts, kas nav nopirkts, piemēram. Ja? Nu, tev nedod papīrīti, bet speciāla lietotne, turklāt tādas ir vairākas, ja, visdažādākās. Piemēram, viena no tām saucās...
1: Man patīk tas darba sadalījums. Sieva iedod, lai vīrs nopērk,
0: ja? Jā? Jā, jā, jā, jā. Nu, man liekas, ļoti labs, jo es arī tā gribētu. Jā, jo ja tu pasūti...
1: Es arī tā gribētu.
0: Nu, jā. Nu, lūk. Un tad viens no tiem nosaukumiem lietotnē, piemēram, baimie pāji. Nu, pēc man šito pīrāgu, piemēram. Tad vēl viena lietotne, brīnišķīga lietotne, kurā tu nobildē Lego tos klucīšus, kas ir izbērti pa grīdu. Un tad viņi tev parāda, kur no tiem Lego klucīšiem var uztaisīt. Ja tādas arī ir cilvēkiem. Un vai cilvēkiem par tām lietotnēm runājot, vajag tikai painteresēties. Tu ieraksti meklētājā par jebkuru tēmu, vai tā būtu makšķerēšana, piemēram, tur, vai ceļošana. Tad droši šito te var izmantot. Jā.
1: Kas ir neparastākā lietotne tavā telefonā?
0: Draugiem LV, esot neparastākā. Es vienai, vakar biju vienā balītē, un tur no 30 cilvēkiem nevienam nebija draugiem LV lietotne.
1: Nav lietotne.
0: Jā, a tur viss notiek, Ritiņ. Cilvēki iepazīstās, precās savā starpā tie, kas iepazinušies draugiem LV, vēstules, raksts, spēles, spēlē. Tur viss notiek, Ritiņ. Jā, jā, jā. Piemēram, ja mūsu klausītājiem kāds ikdienā lieto draugiem LV, uzrakstiet, jā. Citādi, kādam varētu likties, ka tā ir nevajadzīga lietotne, bet tā nav. Tā nav.
1: 27228855 īziņu un vatsapziņu numurs radijos konto studijā.
0: Jā, kas ir nu, dīvainākā lietotne, kas tev telefonā
1: ir. Vai neparastākā. Jā, vai kaut kas tāds, ar ko citiem var vajadzētu varbūt tādu dīvainu vai neparastu lietotni.
0: Vai arī, ka citiem pilnīgi noteikti tāda nav. Zini, kas man visvairāk uztrauc, Ritiņ, ir lietotne, kurā tev parāda, kā jāvada lidmašīnu. Šitādi cilvēki man reāli uztrauc.
1: Oh my God!
0: Ļoti. Labrīt. 6:54 minūtes, te radios konto Rita Valdes un tu. Mostamies aiziet. Šo gabalu dzirdēsi pēc radios konto ziņām uzreiz stundas sākumā.
2: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanā pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās. Pieteikties līdz dienas beigām iespējams portālā Latvija un vietnē e.cvk.lv reģistrējoties vēlētājiem jāizvēlas viens no 37 pasta balsošanas iecirkņiem ārvalstīs, uz kuru tiks nogādāts sagatavotais balsojums. Pasta balsojumu iespējams nosūtīt arī uz CVK adresi Rīgā, taču sūtījums jāizdara no ārvalstīm. Vairākām pašvaldībām austrumu pierobežā nācies steidzami mainīt daudzu iecirkņu darbinieku sastāvu, jo valsts drošības dienests daļai darbinieku liedz strādāt iecirkņos. Latvijas televīzija vakar vēstīja, ka kopumā pārbaudīti 6000 iecirkņu darbinieku, un viens no iemesliem, kādēļ dienests liedz strādāt iecirkņos, ir braucieni uz Baltkrieviju un Krieviju. Piemēram, Daugavpilī ir 29 vēlēšanu iecirkņi, un vēlēšanu komisija pārbaudījusi sadarbību ar vairāk nekā 20 darbiniekiem, aizstājot tos ar citiem. Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris norāda, ka iecirkņu darbinieku izvērtēšana no drošības iestāžu puses ir ierasta prakse. Pašlaik CVK rīcībā nesot informācijas, ka kādā pašvaldībā būtu problēmas nokomplektēt iecirkņu personālu. Rīgas pašvaldība šodien informēs par Jorģa Zemitāna tilta atjaunošanu. Pasākumu laikā tiks apskatīti Zemitāna tilta pārbūves rezultāti un mobilitātes punktā izbūvētie risinājumi. Zemitāna tilta pārbūves darbi sākās 2024. Gada novembrī. Tilta pārbūve izmaksās līdz 24,2 miljoniem eiro. Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas 7. Korpusā atklās simulāciju centru, kurā sniedzams personas varēs pilnveidot praktiskās iemaņas, trenēt komandu darbu un gatavoties dažādām klīniskām situācijām. Visā Latvijā šodien notiks Eiropas zinātnieku nakts. Vairāk nekā 35 vietās Latvijā būs iespēja satikt pētniekus, ielūkoties zinātnes ikdienā un iesaistīties eksperimentos, darbnīcās, demonstrējumos, ekskursijās un citās bezmaksas aktivitātēs. Šogad Eiropas zinātnieku nakts norisināsies ar vadmotīvu Atklāj zinātnes darbu, aicinot pamanīt, cik daudzveidīga ir zinātne.
3: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
4: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
3: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
4: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
5: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
6: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
8: Radio Skonto piedāvā. Sveiki! Es esmu estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams. Un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani no 27. līdz 30. decembrim Spīķeri koncerts zālē Daugavmalā. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
0: Bez vienas minūtes 7 no rīta. Labrīt!
1: Labrīt! Piekdienā 25. septembrī šodien Rodrigo un Raulis viņu vārdu dienu sveicienu jubilāriem.
0: Jā, te rīta vādes un tu un, jā, kas svarīgs ziņojums, tad 27, 228, 855.
1: Labs rīts visiem lietotnes draugiem LV lietotājiem. Andris gan raksta, ka man nav lietotne draugiem LV, bet datorā es to izmantoju gandrīz katru dienu, jo tā man ir vienīgā iespēja vakarā uzspēlēt zolīti. Tā.
0: Okay, redzi.
1: Mēs par neparastām lietotnēm tavā telefonā sākām runāt.
0: Pat tad, ja tas tikai citiem liekas neparasts.
1: Jā, 27 228 855, izziņa un WhatsAppziņa numurs.
0: Tā mēs varētu patrenēties lietot to vārdu lietotne vienkārši, ne?

0: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK.
1: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja Nepil P, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināt latviešu valodu. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
0: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
2: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļajtavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem.

0: Tīrībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam nāc uz Pet City un iepiecini savu četrkājaino draugu. Pet City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
1: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
2: Ir 7:10 minūtes. Labrīt. Piektdiena, 25. septembris.
3: Pasaules vēsturē šis datums iegājas ar to, ka 1992. Gadā Maskava un Vašingtona likvidēja vienu no pēdējām augstākara paliekām, piešķirot pārvietošanās brīvību žurnālistiem un uzņēmējiem, kuri strādā nesenā ienaidnieka teritorijā. 1990. Gads Latvijas Republikas augstākā padome Stučkas pilsētu pārdēvē par Aizkraukli. Tad vēl 93. Gadā Latvijas universitātes lielajā aulā dibināšanas pilnsapulcē izveidot politiskā partija Savienība Latvijas ceļš. 93. Gada notikušajās 5. Saeimas vēlēšanās Latvijas ceļš uzvarēja, iegūstot 36 deputātu vietas. Partija līdzdarbojās visās valdībās līdz pat 8. Saeimas vēlēšanām, kad neiekļuva parlamentā, un vēlāk Latvijas ceļš apvienojas ar Latvijas pirmo partiju. 2005. Gads Rīgas domes satiksmes departaments uzsāk akciju Pieklājīgais busiņš, kas norisinās līdz 25. novembrim. Akcija tiek organizēta, lai noskaidrotu rīdzinieku attieksmi pret maršruta taksometra braukšanas kultūru.
2: Kurā gadā?
3: Tas bija 2005. Gads. 2005.
2: Jā. Tas ir tāpēc, ka toreiz jau figurēja tāda anekdote, ja tev eksāmenā prasa, kurš krustojums šķērsēs pirmais, ja tur ir mikroautobus. Saki mikroautobus. Jā, neatkarīgi no situācijas.
3: Bet šobrīd man šķiet tā situācija ir mainījusies.
2: Protams.
3: Bet bija tāda laika, jā. Par neparastām svinamajām dienām šodien esot farmaceitu diena, pasaules farmaceitu diena, psihoterapeita dienu, ēst gatavošanas diena un One Hit Wonder Day, jeb viena hita brīnumu diena. Nu, tie, kas ir tādas dziesmas, mums ar pārstādes ir ēterā, kuras ir, nu, tad no tā mākslinieka var nosaukt tikai vienu dziesmu. Jā, protams, tas... viņam ir bijis pat albums, jā, bet, nu, izšāvušas.
2: Bet baigi pārspīlēt, ar to nevajag teikt, ka nu, tas mākslinieks ir tas viena hita brīnums, jo var gadīties vienkārši, ka tu nezini.
3: Ka tu nezini, un es arī Valdim teicu, ko mēs spēlēsim, Valds piedāvā to, es saku, zini, mēs varbūt kādu vēl varam aizvainot. Tāpēc es tev došu izvēlēties no šīs dienas, nu, tādām mūzikas svinamajām dienām. Viens jubilārs, 1955. Gadā dzīves Dzukero, itāliešu dziedātājs, īstajā vārdā Adelmo Fornaciari, jā, viņam tas uzvārds ir, un otrs muzikālais fakts, 1976. Gadā tikšanās laikā bundzinieka Lērija Malēna mājā tiek izveidota īru rokgrupa YouTube pirms 50 gadiem.
2: Nu, tad skaidrs, jā.
3: Es pareizi saskaitīju.
2: 50 gadu jubilēju. 7:13 minūtes, labrīt, nu tad YouTube, without you, ar vai bez tevi. Mīles mokas nevar dzīvot, ne tā, ne šitā nevar dzīvot. Ne ar tevi, ne bez tevis nevar. Par to

0: 7:18, 15 minūtes. Labrīt. Redz, kur draugiem LV lietot nevar dzēst ārā. Tur vien baigi labā spēle. Sudoku cīņas var sacensties ar pretinieku, kurš ātrāk aizpildīs laukumu. Tad ikrīta smadzeņu fitnesa treniņš raksta Antra. Antra, jauna skaista meitene, jā, joprojām redz, kur draugiem lietot un lieto.
1: Pēters raksta, ka lieto draugiem LV un tur iepazinies ar sieviņu, jo 14 gadus ir kopā. Tā, tā kā tad, jā, lūk, draugiem LV tev atnes attiecības.
0: Redz, kur es retieju draugiem LV, bet tagad, kā dzirdēju par šo te saiti, atcerējos, ka fermā 4 rītā cēlos, lai zemenes novāktu un draugam paritinātu dārzu, Mārtiņš raksta. Brīnišķīgs draugs ir tā padoma, ne?
1: Mēs šodien sākām runāt par neparastām lietotnēm, kas ir tavā telefonā un viena no neparastajām bija draugiem LV. Varbūt vēl kāda interesanta ir padalījis. 27228855, tev būs jāizstāsta par savu un es izstāstīšu arī par savu.
0: Redz, kur kādi 7 cilvēki uzrakstīja, ka jā, viss tur notiek. Nekas neparasts, tas nav ritiņ. 7:19 minūtes, labrīt.
2: Radio Skondo!
0: Paroli neesies?
1: Es paroli, jā.
0: Tu var atsūtīt uz tavu e-pastu to paroli. Tu vienkārši uzrakst, aizmirsu paroli.
1: Šitā bija mans vecais e-pasts.
0: Jā.
1: Es biju vēl.
0: Saņemies, Ritiņ.
1: Kaut kur.
0: Šobrīd ārā ir kādi 10 līdz 13 grādi.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
0: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
1: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance. Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: JUSK – uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk – radīsi mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi. Un piens alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Latvijas valsts ceļi informē.
8: 7.24 minūtes. Valsts autoceļu tīklā darbi notiek 52 posmos. Un Kurzemē rāliņu treniņu braucēju laikā slēgt atsevišķi vietēji autoceļi. Valsts autoceļu tīklā joprojām turpinās būvdarbu sezona. Preiļi novadā uz autoceļu Viļāni Preiļi Špoģi no Preiļiem līdz Raudaukai. 2 luksafora posma un paredzamais šķēršošanas laiks apmēram 20 minūtes. Tad vēl viena svarīga lieta. Šodien, 25. septembrī, Kalvenes pagastā, rallī treniņu braucienu laikā no 8 līdz 19. būs slēgti valsts vietēji autoceļi Rudbāži Kalvene, tas ir V1275 un Turlava Valtāja ķēmbūte. Apbraukšana pa blakus esošiem vietējiem autoceļiem un pa Liepājas šoseju. Informācija par visiem aktuāliem satiksmes ierobežojumiem uz valsts autoceļiem atrodami Latvijas valsts ceļu mājaslapā lvceļi.lv karšu sadaļā. Tad slīpsvītra restīta kartes. Jo projām turpinās arī uz Daugavpils šosejas no Kalnišiem līdz Ļubastei. Tur ātruma ierobežojums ir 50 līdz 70 km stundā. Uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnē viens luksafora posmas arī ar ātruma ierobežojumiem. Nu un to visu var uzzināt arī ieskatoties Latvijas valsts ceļu mājaslapā. Ja kas ziņojams, visu diennakti var ziņot pa tālu un 8.30.45.
7: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
8: Labrīt,
9: 7.25, labi, 26 minūtes. Par neparastām lietotnēm mūsu telefonu numuros vai lietotnes, kas tev palīdz. Jā, telefonos lietotnes, kas tev palīdz, atbalsta tevi, iedvesmo. Kas ir tāda neparastākā?
8: Novērošanas kamera man ir lietotne, novērošanas kamera. Skatos, kas laukos notiek, piemēram. Var visu redzēt, jā.
9: Nu, man, piemēram, ir glikozes sensora.
8: Tā nav neparasta, man ar tādi ir.
9: Tev ir. Labi. Labi, man, piemēram, ir pirms, es skatos, pirms trīs gadiem, es pieteicos te vienā tādā izaicinājumā. Mēs ar draudzenēm nolēmām tur kaut kādas mēnesi nedzert vīnu. Mm-hmm. Tā kā tiekoties, nedzert vīnu. Un tad man ir tāda lietotne, kas ar nosaukumu I'm sober. Un es atvēršu tādu lietotni.
8: Es esmu skaidrā, jā.
9: Jā, un es tagad skatos, ja domāju, 1078 dienas. Pirms 2 gadu, 11 mēnešu, 12 dienas. Tāds mazs eksperiments beidzās ar to, ka tu saproti, ka tev šādi dzīvot ir foršā.
8: Jā, aizmirst kā dzert.
9: Jā.
8: Jautājums ir par neparastākajām lietotnēm šobrīd. Jā, varbūt, ka tev arī kāda tāda ir, piemēram. Labrīt, bez 3 minūtēm pusē 8.
9: Man vēl ir Candy Crush.
8: Tev ir, jā?
9: Un es par to lietotni uzzināju Valda Meldera solo izrādē seks guru.
8: Labāk saki stāv izrādē, jo solo izrāde seks guru sakarā izklausās
9: dīvaini. Labi, stāv izrādē seks guru. Un tur bija, man liekas, tāds jautājums zālē par Candy Crush.
8: Cik ilgi pēc mīliešanās ir pieklājīgi mesties atkal spēlēt Candy Crush?
9: Un es nevaru atbildēt uz šo jautājumu, jo es nezināju, kas ir Candy Crush. Tad es uzzināju, ka tas ir, kas ir Candy Crush, lai uplādēju, jā.
8: Labi, jā. Ka no abām lietām, kas minētu šajā jautājumā, tu nezināji, kas ir Candy Crush.
9: Radio Skondo. 27228855 īziņu un vatsapziņu numurs rādījus konto studijā. Nu, palapojies ar savu neparasto lietotni.
8: Nu, tā, lai nevienam citam tāda nav.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās. Pieteikties līdz dienas beigām iespējams portālā Latvija vai vietnē ecvk.lv. Reģistrējoties vēlētājiem jāizvēlas viens no 37 pasta balsošanas iezirkņiem ārvalstīs, uz kuru tiks nogādāts sagatavotais balsojums. Pasta balsojumu iespējams nosūtīt arī uz CVK adresi Rīgā, taču sūtījums jāizdara no ārvalstīm. Valmieras novada pašvaldība praktiskajās evakuācijas mācībās pārbaudīs pašvaldības un iesaistīto institūciju gatavību izvērst un nodrošināt evakuācijas punkta darbību. Mācībās cita starpā tiks izveidota pagaidu uzturēšanās un izmitināšanas vieta, kur bēgļi vai iekšēji pārvietotās personas līdz 3 diennaktīm var uzturēties saņemot drošu patvērumu. Rīt vairāk nekā 3000 motobraucēju no visas Latvijas pulcēsies Jelgavā uz sezonas noslēguma braucienu cauri pilsētai, kā arī notiks roku mūzikas un alternatīvās mūzikas festivāls Roktagons 26 un pasākums Mešienāk Jelgavā. Skonto mediju grupai pastāstīja mūzikas festivāla organizatore Inese Gintere.
1: Jelgavu ierībinās ne tikai motocikli, bet arī festivāls Roktagons, kurā centrālais notikums ir jauno rokmūziķu un rokgrupu konkursi, kur vērtēs profesionāla žūrija. Mūsu mērķis bija dot skatuvi jaunajiem izpildītājiem, lai viņus pamana, lai viņus novērtē. Protams, arī vakarā, sākot no 9:00, būs arī Jelgavas grupu uzstāšanās, gan Laime Pilnīga, gan leģendārais Huskvarn un mūsu mīļais Miks Galvanovskis.
0: Tā festivāla Roktagons organizatore Inese Gintere. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka saistībā ar moto parādi no šodienas 2020. Jelgavas pils un pasta salas apkārtnē tiks slēgti autostāvlaukumi. No šodienas līdz svētdienai notiks atvērto bio saimniecību dienas, kurās apmeklētājus uzņems 14 bioloģiskie ražotāji visā Latvijā. Par to informē Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijā.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
3: 7:34 minūtes.
4: Dienā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu. Vietām nokrišņi iespējams būs ilgstoši, vējš līdz lēna līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses, bet jūras piekrastē būs mērens līdz mērens stiprs ziemeļrietumu rietumu vējš. Gaisa temperatūra plus 10, plus 15 grādi, Rīgā plus 10, plus 12.
2: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
3: Radio Skonto 7:34 minūtes. Te, no mūsu klausītājiem var saprast, apmēram, ar ko viņi aizraujas. Piemēram, ir ļaudis, kas pavērš savu telefonu pret horizontu. Un tas telefonā parādās, tas šajā lietotnē parādās kalnu nosaukumi. Nu, piemēram, tur tas paugurs vai tur tas kalns uzreiz pretī parādās uzraksts. Tieši tāpatās arī par naksnīgajām debesīm. Tu kā pavērš telefonu pret debesīm, tev katrai zvaigznē un katram debes ķermenim parādās nosaukums blakus. Un tu vari izpētīt zvaigznājus, tu vari izpētīt planētus. Un fantastiski vienkārši. Tu vari ieraudzīt, kas šitā pa zvaigznību, kas katru vakaru tur, nu tur Venēra piemēram un tā. Ir bez 25 minūtēm 8, bet mūs interesē visneparastākās. Piemēram, telefons uztver sikspārņu klikšķus. Tu vari saprast, ar kādu sikspārnu tu šobrīd sarunājies telefonā.
4: Ilvaram, piemēram, ir lietotne King Escape, šahs, kurā karaļi samainīta vietā, radīta Latvijā.
3: Labrīt, bez 25.8. Mēs par nu, tādām neparastām, unikālākām lietotnēm, kas tev ir telefonā, tā, lai nevienam citam radioskonto klausītājiem tāda nebūtu. Un viņš teikt, wow, es nezināju, ka tāda ir.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Līdz 12. Oktobrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Raudzēts piena produkts Lakto 450 grami vai 270 grami. Dažādi veidi 99 centi. Cāļa puspārno augšējā daļa. Acesēta. Ķekava 500 grami. 1 eiro 59 centi. Veļas mazgāšanas kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal. 13 mazgāšanas reizēm. 155 ml. Divi veidi. 3 eiro 99 centi. Aibe. Vienmēr par rokai.
2: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
4: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
3: Sponsors maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.

0: cilvēks.
1: Es esmu Stīga Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīga Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga Rem LV un piesakies sarunai.
3: Labrīt, 7:42 minūtes. Vispirms svarīgs paziņojums. Tiem, kas brauc pa Bauskas šoseju, pa to jauno ātrgaitas posmu.
4: Labrīt, pabrīdiniet lūdzu šoferīšus, kas brauc virzienā Rīga-Bauska pa autoceļu, pa autobānu jauno. Kad tur ir uz ceļa automašīna, tuvāk jau Ķekavai, tieši uz autobāņu, tieši pa vidu ceļam. Viņi ir saslīdējusi, ieskarējusi barjerā un nonākus atkal atpakaļ ceļa vidū, lai brauc prātīgi. Tur tomēr 120 ātrums, lietus un viss. Tikko tas noticis ir, lai brauc prātīgi visi virzienā uz Bausku.
3: Paldies, Gundi, paldies. Es gan nezināju, ka tur ir 120.
5: Es pieļauju, ka tur ir 110, un tad cilvēki attiecīgi droši vien brauc 120. Nedomāju, ka tur ir 120.
3: Jā, bet nu, tad tiešām tas jāņem vērā, ja tur pēkšņi mētājas ceļa vidū mašīna, kas nav izgaismota, vai tur kaut kāds trīkstūrs nav nolikts, un tad jāpaskatās, kas ar to autovadītāju noticis ir. Bet jebkurā gadījumā, ja tu grāsies kaut kādā brīdī kaut kur stāties, stājies tikai tad, ja tas ir droši. Tikai tad. Un tad arī uzreiz dzeltena veste, trīs stūris un tā tālāk.
5: 7:43 minūtes par tām lietotnēm runājot. Mārtiņš raksta, nav neparastākās, bet varētu nebūt visiem. Finn, kas ir Norvēģijas SSLV. Ja, un tad ir vēl taupi. Latvijā radīta izdevumu uzskaites aplikācija, raksta Mārtiņš.
3: Zini, kas man uztrauc? Milānam ir aplikācija, kas pārveido balsi. Šito varot izmantot, kad tu kādu nolaupi un zvani par izpirkumu maksu.
5: Šausmas!
3: Nu, Milāns to nesaka, bet parasti tā dara.
5: Varbūt, ka Milāns spēlē kaut kādas lomu spēles, tur ir to lietot un kaut ko tādu.
3: Tu domā tā kā attiecībās, ja?
5: Attiecībās, varbūt, es nezinu.
3: Viņš ir māsiņa vai kaut kas tāds?
5: Man tādas interesantas ir divas. Raksta, kas mums te raksta, maskējās arī Endijs, jā, raksta. Country's been, nu tātad var pasaules kartē atzīmēt, kur tu esi bijis vai vēlētos doties, un that recipe, jeb smelties idejas daudz dažādām receptēm.
3: Labrīt, tāruņa numurs 27228855.
6: Labrīt, Skanto. Ritiņ, tur ir zilā ceļa zīme, ātrgaitas ceļš, kas atļauj braukt ar ātrumu Latvijā 120 km stundā. Jauka diena, atā.
5: Ok, paldies, liels paldies par skaidrojumu.
3: Jā, jo pavisam nesen, visu vasaru es redzēju, tur bija 90 ātrumu ierobežējums, nec kāpēc. Kā te tā? Bez 15 minūtēm 8 rīta.
5: Mums ir tik gudri klausītāji un zinoši.
3: Fantastika.
5: Mēs bez viņiem darītu, zin kā visāds muļķības te runā.
3: Vai ne? Jā. Tāruņa numurs 27228855 Elga. Tad Rolands un vēl pāris ļaudis saka, ka mēs ilgi un labi turējāmies, bet beigās tomēr pateicām.
5: Zin kā, mēs citējām, jo es šajā gadījumā citēju klausītāju vēstuli, no es ļoti nelaboju to, kā viņš raksta.
3: Redz, kā tu turpini turēties, jā. Labi, labrīt, beidz 14 minūtēm 8 rīti tiem, kas nesaprot, par ko ir runa. Brīdī, kad mēs lietotni nosaucam nepareizā vārdā, mums jāspēlē Donatu.
5: Nevis mēs, bet Valdim, jo Valdis to ir apsolījies, es to neesmu solījusies, tu esi solījies.
3: Labi. Labrīt.

0: Labrīt, Valdi un Ritiņi. Tur tiešām ātri gaita šoseja ir, kur atļauts braukt 120. Vienīgā vieta Latvijā, kur tiešām ātrums ir 120. Tāpēc līdz ar to, kāds varbūt pabrauc ātrāk, un laikam tāpēc notiek šīs avārijas.
1: Mm-hmm. Paldies. Paldies mūsu klausītājiem par precizējumiem. Paldies, Sandra. Un redz, kur vēl tur ir par šo pašu tēmu. Stāsti par Bauskas šoseju posmā no Rīgas līdz Čekavai. Tur apmēram zīmes ir jāskatās, jo tur ir posms, kurā ir 120 un pārējais jābrauc uz 90. Bet no 1. oktobra viss posms jābrauc uz 90. Tā mums īvēt raksta. Nu tā. Un vēl zīme maksimālais ātrums 120-110 un tā tālāk, vai arī maģistrāles zīme nosaka tikai maksimālo ātrumu, nevis kā mums tajā jābrauc, kā parastais latvieti to uztver. Cilvēkam jārēķinās ar laika apstākļiem, piemēram, akvaplanēšanu, lielākai daļai riepu parādās jau pie 85 km/h kāds risks, tā Armands ir novērojis, tā kā jā, no sākuma sataisi mašīnu, ja tu gribi vispār tajā maksimālā ātrumā iekļauties. Jeb kā motociklisti saka, brauc tādā ātrumā, lai tavs sargeņģelis tiek līdzi. Labrīt, 7:50 minūtes.

Kur tajā posmā vienkārši, kur tas lielais ātrums ir, tur ravarējusi kāda mašīna vilcienā uz Bausku, tāpēc lūdzu ņem vērā, ka tā tur mētājas pašā ceļa vidū, tā mums ziņo kāds no mūsu klausītājiem. Ir bez 9 minūtēm šobrīd 8 no rīta, tālruņa numurs 27 228 85.

0: 7:54 minūtes es skaitīties kontiņai palūdzu apkopot tādas sadzīviskas
1: lietotnes, jā.
0: Labi, ka nepateic līdz galam.
1: Jā.
0: Tātad, tur ir piemēram, mājas augu laistīšanas atgādinātājs. Ja, mājas te, jo, tas ir tāpat tās kā savulaik tajā fermā, vai kur tev atgādāja, kas jābaro,
1: jā,
0: kas jānovāc.
1: Jāplaist savus tomātus. Jā,
0: un tad tu, tev ir mājas augi, tu saraksti, redz, kur sabildē viņus, un tev parādās, kurā brīdī tev šis augs ir jālaist. Tā ir viena lieta. Tad vēl ir krākšanas reģistrators. Ierakst un analizē krākšanu. Tu var noskaidrot kaut ko par savu krākšanu. Kādā sakarā, kas tev to krāc un ko?
1: Jā, jo īpaši, ne, piemēram, ja tu dzīvo viens, tu jau nemaz nezini, vai tu krāc vai nekrāc.
0: Un ja tu dzīvo divatā, tad tu var pierādīt. Ka tu nekrāc, redz, kur man nekas lietotnē neparādās. Vai arī miegā runāšanas reģistrators, kurš ieslēdzas tad, kad tu sāc kaut ko izpaust audioāli miegā.
1: Un pieraksta,
0: jā,
1: un
0: pieraksta. Jā, un ieraksta. Tu pats vari noklausīties, ko tu pa nakti esi sarunājis. Jā. Un vēl ļoti jēdzīgi
1: Lietotne
0: ir publisko tolešu meklētājs. Tad apli, kurā tu sameklē publiskās tolets, jā. Mēs 5 minūtēm 8 no rīta. Labrīt. Es iedomājos, kā mūsu klausītāji salecās pie kā.
1: Valdi, nu liec tuvumu, nu liec tuvumu. Tā raksta kāda mūsu klausītāja.
0: Padomāšu.
2: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās. Pieteikties līdz dienas beigām iespējams portālā Latvija vai vietnē ecvk.lv. Valmieras novada pašvaldība praktiskajās evakuācijas mācībās pārbaudīs pašvaldības un iesaistīto institūciju gatavību izvērst un nodrošināt evakuācijas punkta darbību. Mācībās citastarpā tiks izveidota pagaidu uzturēšanās un izmitināšanas vieta, kur bēgļi vai iekšēji pārvietotās personas līdz 3 diennaktīm var uzturēties saņemot drošu patvērumu. NATO ir gatava Krievijas kiberuzbrukumiem un citām hibrīd karadarbības formām, paziņojis alianses ģenerālsekretārs Marks Rite, aicinot pastiprināt atbalstu Ukrainai kā atbildi uz Maskavas rīcību. Pagājušā nedēļa arī Polijas premjerministrs Donalds Tusks brīdināja par hibrīdiem draudiem no Krievijas puses, tosarp dronu un raķešu uzbrukumiem pret Ukrainas sabiedrotajiem. Aizvadītajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Permas naftas pārstrādes rūpnīcā izraisot vērienīgu ugunsgrēku uzņēmumam Lukoil piederošā rūpnīca. Rūpnīca gadā pārstrādā vairāk nekā 13 miljonus tonu naftas, citastarpā ražojot benzīnu, dīzeļdegvielu un reaktīvo degvielu. Uzbrukuma dēļ darbu apturējusi Permas lidosta. No šodienas līdz svētdienai Latvijā notiks atvērto biosaimniecību dienas, kurās apmeklētājs uzņems bioloģiskie ražotāji visā Latvijā. Apmeklētājs gaidīs 14 bioloģiskās saimniecības un ražotāji dažādos Latvijas novados. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīt sēņu audzēšanu, graudu produktu tapšanu, gašvielu ražošanu un citus bioloģiskās ražošanas veidus. Šovakar saistībā ar motosezonas noslēguma pasākumu slēgs autostāvlaukumus Jelgavas pils un Pastassalas apkārtnē. Rīt vairāk nekā 3000 motobraucēju no visas Latvijas pulcēsies Jelgavā uz sezonas noslēguma braucienu cauri pilsētai, kā arī notiks roku mūzikas un alternatīvās mūzikas festivāls Roktagons un pasākums Mežs ienāk Jelgavā. Bet Kurzemē rallija treniņu braucienu laikā šodien tiks slēgti atsevišķi vietējie autoceļi. Kalvens pagastā līdz 19:00 būs slēgti valsts vietējie autoceļi Rudbāži Kalvena un Turlava Baltāķi Embūte. Apbraukšana pa blakus esošajiem vietējiem autoceļiem un Liepājas šoseju. Radio Skondo.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredīt piedāvājums un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
4: Latviešu rokmūzikas stūrakmens. Grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. Oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Politiskā reklāma apmaksā austošā savu Latvijai.
6: Nērti varai, vajadzīgi Latvijai.
5: Austošā saule Latvijai ir vienīgā jaundibinātā partija šajās vēlēšanās. Bez valsts finansējuma mēs cīnāmies par tavām interesēm. Mums ir ekonomikas dubultošanas, masu imigrācijas apturēšanas un dzimstības veicināšanas plāns. Izvēlies vērtības politikā, drosmīgus lēmumus un nepiekāpību. 3. oktobrī 12. saraksts.
6: Sponsors un maksātājs Austošā saule Latvijai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
7: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
8: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim siers Hollandes smiltene 6,99 € kilogramā. Sveramai kūpinātai gaļai nākotne atlaide līdz 40%. Armands Rimi karti graudaugu pārslām Herkules atlaide līdz 50%. Rimi!
0: Astoņiem viena minūte.
1: Piekdiena, 25. septembris, Rodrigo un Rauliem vārda dienas ir sniegs veicījumi jubilāriem.
0: Te Rita Valde un tu.
1: Valdes un tu.
0: Rita Valdes un tu. Labrīt.
1: Satiksmes informācija Rīgā pie Zemitāna laukuma uz Brīvības ielas ir avārija virzienā uz Juglu. Tur smagais ar vieglo. Tā Jānis raksta.
0: Zemitāna laukums tas
1: cēka, jā? Jā, uz Brīvības ielas virzienā uz Juglu.
0: Vienu minūtu pārāstuņu, labrīt.

0: 8 un 4 minūtes.
1: Labrīt!
0: Tālu ir numurs radio skonto studijā 27228855. Reku daži mūsu klausītāji jau lejuplādējuši jau krākšanas aplikāciju un taupi aplikāciju. Tā raksta Dina. Un es citēju.

0: Mans Mazdā zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: UNESCO pērle Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepslies, smeķēs, pirks pārtos, spēlēs dies un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu, ne bagātīgu rudens vēl šo lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, pandižoties, mēlēs patrīt un izlustēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
5: Mainās laiki, mainās paudzes, bet leģendārās dziesmas paliek. Zelt!

0: pieredzes stāstus ar lietotnēm, un reku viens jau ielādējis ir to taupīšanas lietotni, un kāds jau ir to
1: krākšanas
0: lietotni, lai uplādējis.
1: Un krākšanas ar kā?
0: Ah, jā, jā.
1: Un skatos, ka ir arī, piemēram, tāda lietotne kā skrūvju un uzgriežu izmēru noteicējs. Tev ekrānā parādās dažādi izmēri, tu uzliec to uzgriezni vai skrūvi, un tu saproti, kur kādu uzgriežņu atslēgu, piemēram, tev vajag, un tāda arī ir.
0: Man ir lietotne Merlin Bird, kas atpazīst putnus pēc to dziesmām, tā Daina raksta.
1: Es nezināju, cik kāda interesanta dziesma ir dzenim un lielai dzilnai. Nu, tā kā vispār, tev liekas, ka viņi vienkārši tur klaudzina, bet viņam arī...
0: Tad, kad tu dzirdi to putnu, tu vienkārši ieslēdz lietotni,
1: jā,
0: un tad tā
1: un
0: lietotne
1: atpazīst.
0: Jā?
1: Jā.
0: Ļoti interesanti.
1: Brīnišķīgi lietotni. Mhm. Un vēl ir lietotni, kas var noderēt pirms dodoties uz lielveikalu, kur es atstāju savu auto lietotni. Bet nu tādu var izmantot arī citās lietotnēs. Jā, Google Maps man liekas, ka tāda ir, un tev laiku pa laikam parādās atgādinājums, kur stāv tavs auto. Īpaši labi ir tad, ja tu ar to nebrauc.
0: Tas varētu būt tai, turpinājums tai lietotnēji, nu nevis krākšanas, bet...
1: Jā, ar P.
0: Ar P. Mhm.
1: Parking. Parking.

8:15 minūtes. Labrīt, miņa, tur ārā mums ir baigais lietus mākons iet pār Latviju. Nu, tāds baigais. Latgalē tur mazāk tiek. Gaisa temperatūra 9, 10, 11 pārsvarā. Nu, kur zinu, spiekrastēt dažvēl 13, 14 pagaidām.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
0: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
1: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
2: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNK.
3: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja NPLP, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināta latviešu valoda. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
2: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tērzemē un brīvībai LNK. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
4: Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Lapu grābeklis XL 16,99. Skilu bezvadu instrumentu komplekts 149 eiro. Virši 17 centimetri. Tikai 99 centi. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā kā Sirokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
5: Ar garšu. Chillax FM jaunums lietotnē Skonto tev. Chillax FM
6: leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris Šaumī arēna. Biļetes izplata, biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
7: Numur 1 solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra. Karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99. Karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
8: 8.21 minūtes. Labrīt.
9: Vēl viena lietotne, kas varbūt nav nevienam, ir Textraverse, raksta Māris, kur tekstu visādi izdaiļo.
8: Textraverse?
9: Textraverse, jā. Reverse. Tekstu tātad, visādi izdaiļo.
8: Tad tu vari uzrakstīt kaut kādu tekstu un tad izklausīties ārkārtīgi vai romantisks vai tieši vai lietišs.
9: Tas ir, es domāju, tas ir tas, ko tu vari pajautāt arī mākslīgajiem intelektam. Re, kur ir teksts, uzraksti to.
8: Tā, lai es meitenē patīk.
9: Šajā sakarā es dzirdēju vienu stāstu par kādu, tātad kāds vīrietis dalījās, viņš vada sieviešu kolektīvu. Un tas, ko viņš lūdz tam mākslīgajiem intelektam, viņš saka, viņš uzraksta ziņu un tagad uzraksta šo lūdzu sieviešu valodā. Tas man likās briesmīgi.
8: Sieviešu valodā.
9: Tas formulējums. Uzraksti lūdzu šo sieviešu. Jā, jo viņš saskārās ar to, ka viņš ir vai nu pārāk tieši vai asi uzraksta un tad tās viņa pakļautība esošās dāmas tur apvainojas un vai pārprot vai kā citāt. Un tas, ko viņš rak, viņš liek tātam ChatGPT uzdevumu uzraksta šo sieviešu valodā. Izklausās briesmīgi, bet jā, kas man kuram palīdz.
8: Es nolēmu netielieties, kā te daži mūsu klausītāji raksta, un vienkārši profilaktiski nospēlēt vienu dziesmu, lai mums ir brīvas rokas.
9: Jā, šodien, nu tad viss. Jā. Darīts un jā. Jo mēs šodien ļoti daudz citējam mūsu klausītāju īziņas un WhatsApp ziņas un e-pasta vēstules, kuros minēts vārds
8: lietotne.
9: Aplikācija. Un tad mēs vienkārši citējam, un tad mums sanāk teikt aplikācija gana bieži.
8: Jā. Tā, bet kā saruna par tēmu, kas ir dīvainākā lietotne, kas tavā telefonā ir, kas tev pašam nešķiet dīvaina, bet kādam citam varētu tāda likties. Jā. Piemēram, izrādās, ir lietotne, kurā tu atbilstoši naglas izmēram, tev tiek parādīts, cik cik mārciņu vai unču, kā tur smags āmurs jālieto, lai šādu naglu iedzīt vismeiksmīgāk. Tieši tā, tieši tik dīvainas lietotnes ir pasaulē.
10: Radio Skonto.
8: Paldies tev, Dan, par šo. Paldies.

0: 8:30 minūtes, jā, man jāatvainojas gan Donam, gan mūsu klausītājiem par to dziesmas atskaņošanas kvalitāti, tā mana vaina. Dziesma sāks tik lēni, ka es šeit radiot uzgriežu to skaļumu maksimumu, lai var dzirdēt to brīnišķīgo sākumu. Un pēc tam es aizmirstu nogriezt, tāpēc tev arī bija tik briesmīga skaņa. Piedod lūdzu. Nākamreiz būs daudz labākas apsolu, jā. Ir precīzi pusdeviņu no rīta mēs šodien apspriedām lietotnes, un tāpēc laika pa laikam trāpījās nepareizais vārds. Jā, tāpēc. Bet citādi mēs arī ļoti labprāt spēlējam Donu tāpat vien. Par spīti tam, ka dažām mūsu klausītājām, nu tā ne visai.
1: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Saistībā ar plūdos pazudušajiem 33 Latvijas valstspiedrīgajiem Nepāles iestādes apstiprinājušas nosūtīto DNS profilu saņemšanu un derīgumu. Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Jurģis Barkāns arī informēja, ka aizvadīto nedēļu laikā strādāts, lai uz Latviju nogādātu bezvēs pazudušo mantas, kas palikušas viesnīcās. Savukārt tos priekšmetus, kurus tuvinieki nav pieteikušies saņemt vai ir kādi iemesli, kāpēc tos nevarētu pārvest, tiks nodoti labdarības organizācijai, kas sniedz palīdzību Nepāles iedzīvotājiem. Nepālā pat labāk par bezvēs pazudušiem tiek uzskatīti 66 Eiropas Savienības pilsoņi, no kuriem puse ir latvieši. Jau ziņojām, ka šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saimes vēlēšanās. Pieteikties līdz dienas beigām iespējams portālā Latvija vai vietnē ecvk.lv. Vairākām pašvaldībām austrumu pierobežā nācies steidzami mainīt daudzu iecirkņu darbinieku sastāvu, jo valsts drošības dienas daļai darbinieku liedzi strādāt iecirkņos. Pārbaudīti 6000 iecirkņu darbinieku un viens no iemesliem, kādēļ dienas liedzi strādāt iecirkņos ir braucieni uz Baltkrieviju un Krieviju. Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris norāda, ka neesot informācijas, ka kādā pašvaldībā būtu problēmas nokomplektēt iecirkņu personālu. Ilgstošo lietavu dēļ sēja Latvijā rit atšķirīgā tempā, kā arī daļas ziemājiem paredzēto platību var palikt neapsēta. Aģentūrē Leta atzina aptaujātie lauksaimnieki. Lauksaimnieki cer, ka nākamnedēļ laikapsākļi uzlabosies un būs iespējams turpināt ziemas sējas un atlikušās pupu un kukurūzas ražas novākšanas darbus. Tikmēr sākot ar svētdienu Latvijā ir gaidām atvasara, kas turpināsies oktobra sākumā. Iespējams arī mēneša otrā nedēļa oktobrim būs nerakstu. Turīgi sausa un silta. Ventspilī Livonijas ordeņa pilī notiks grāmatas Ventspils slimnīcai 100 Ventspils novada medicīnas vēsture atklāšanas svētki. Grāmata apkopo Ventspils slimnīcas vēsturi nozīmīgākos notikumus cilvēku atmiņas un vēsturiskās fotogrāfijas, godinot cilvēkus, kuri gadu gaitā veidojuši slimnīcas stāstu. Bet Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Rīgas pilī notiks konference Latvijas vēsture tās saturs un apguves stiprināšana pamatizglītībā. Pasākumā uzmanība tiks pievērsta tam, kā Latvijas vēstures mācīšanu skolās padarīt mūsdienīgu, mērķtiecīgu un skolēniem saistošu.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
0: 8:33 minūtes, 3 pārpus 9.
3: Sinoptiķi informē, ka dienā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu, vietām būs nokrišņi, iespējams būs ilgstoši nokrišņi, gaisa temperatūra plus 10, plus 15 grādi, Rīgā plus 10, plus 12.
2: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

Šobrīd bez 23 minūtēm 9 no rīta, piekdiena, 25. septembris, Rodrigo un Raulam sveiciens vārda dienā, tev arī dzimšanas sveiciens, labrītiņ! Arī Ines pagriez līdz galam, viss bija normāli, jā, tā kā pagriez skaļāk, kad dzied līdz. Tāluņ numurs studijā 272 2 8 8 5 5, labrīt!

0: Ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Turpinot mobilitātes punktu tīkla attīstību Rīgā līdz 2029. Gada beigām plānots izveidot vēl 10 jaunas mobilitātes punktus pie dzelzceļa stacijām un nozīmīgiem sabiedriskā transporta mezgliem. Jaunie punkti papildinās jau izbūvēto 15 punktu tīklu pie Rīgas dzelzceļa stacijām un pieturas punktiem. Tos paredzētu attīstīt pie Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu puses un Rīgas starptautiskās autoostas, kā arī pie dzelzceļa pieturas punktiem un stacijām Daugmale, Depo, Agenskalns, Jāņavārti, Imanta, Jugla, Toņikalns un Zasulauks. Saistībā ar Jāņa Čakstes gatves izbūves darbiem no 30. Septembra līdz 23. Oktobrim tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme uz esošā Ziepniekkalna ielas pārvada posmā no Upju ielas līdz Kalaitu ielai. Rīgas pašvaldība aicina autovadītājus būt vērīgiem, sekot līdzi izvietotajām ceļazīmēm un satiksmes organizācijas līdzekļiem, kā arī nepieciešamības gadījumā plānot papildu laiku ceļam. Lai mudinātu cilvēkus uz aktīvu dzīvesveidu un kustību, Eiropas sociālā fonda plus projekta Mēs par veselīgu Rīgu laikā iedzīvotājiem plašā klāstā bezmaksas būs pieejams vairāk nekā 70 bezmaksas ciguna, fitnesa, ielu vingrošanas, jogas, nojošanas nodarbības un pārgājieni. Visām nodarbībām un pārgājieniem nepieciešama iepriekšējā reģistrācija, plašāka informācija Riga LV. Un vēl Rīgas vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nokļūt vēlēšanu iecirknī 15. Saeimas vēlēšanās līdz 3. Oktobrim 2012. Var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā Rīgas teritorijā. Pieteikumu var iesniegt pats vēlētājs vai viņa uzticības persona. Iesniegumu iespējams nogādāt Rīgas vēlēšanu komisijām. Tuvākajā iecirknī vai nosūtīt elektroniski ar drošu e-parakstu uz e-pastu mājas.balsošana@riga.lv. Papildu informācija pašvaldības tīmekļa vietnē Riga LV.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Nu, labrīt, 8.43 minūtes, te Rita Valdis un tu, maizes rūkšanas kalkulators. Leduskapja magnētu kolekcijas katalogs mobilajā tālrunī.
4: Nē.
3: Jā. Tad krākšanas reģistrators, tāpat arī līmeņrādes telefonā ir, starp citu, pieejams. Jā. Dažādiem arī nu, instrumentu ražotājiem un zīmoliem ir dažādas lietotnes, kuras tu lejuplādē, tu var izmantot kā līmeņrādi, visādas citādas ierīces. Skrūvju un uzgriežņu mērītājs tu uzliec uz ekrānu un tad viņš tev pasaka, cik tur tās collas ir, piemēram. Mm-hmm.
4: Nu, tu tā. Minēji par to krākšanas, ne, bet krāpšanas lietotne. Tinderis esot krāpšanas lietotne.
3: Es teicu krākšanas.
4: Tā Mairita raksta.
3: Krākšanas lietotne. Un lietotne, kas ieraksta, ko tu miegā runā. Runā. Tajā brīdī, kad tu sāc runāt, tad tā ierīte sāk rakstīt, un tu no rīta pamosties un noklausies, ko tu esi stāstījis par nakti.
4: Nu, Martai laikam nebija forša pieredze Tinderī, kāpēc viņa Tinderi nosaukus ir par krāpšanas lietotni.
3: Es esmu vadījis kāds vismaz trīs Tinder kāzes. Būtiski pēdējo 5 gadu laikā.
4: Tinderī.
3: Jā, jā. Un draugiem LV ir iepazinušies un joprojām dzīvo ilgi un laimīgi un joprojām iepazīstas arī.
4: Un Uģis raksta, man vērtīgākā lietotne ir skonto tev.
3: Oh.
4: Tur meitai Annai liek uz skontonu klausīties. Jā, skontons ir bērnu mūzikas radiostacija, kas ir skonto mediju grupā. Jā, 24 stundas diennaktī bērnu mūzika bez reklāmām. Noteikti izmēģina.
3: Mm-hmm. Un tur ir ļoti daudz dažādu citu mūzikas kanālu. Tātad skonto tev.
4: Skonto tev, jā.
3: Arī lietotne. Mēs 15.9. Labrīt.

0: Labrītiņ! 8:48 minūtes ir, manuprāt, laiks kaut kam uzmodrinošam. Jā, rādios kontā. Un, ja gadījumā tev, kas uzmodrinošs stāstāms ir par tēmu lietotnes, tad var arī mums padalīties. 27228855, bet nu, aiziet.
1: Rādios konto uzmundrinošie horoskopi katru darbu dienas rītu ap 8:50.
2: 13. zīme.
0: 13. zīme, ja gadījumā kaut kas ir tāds slidens un neskaidrs, slidinies. Jā, slidinies un iestartē ar ziņkārību. Nes kā būs.
2: Auni.
0: Auniem vajadzētu sakratīt, kad to skudru pūzni varbūt bišķiņ patramdīt vai lapseņu pūzni bišķiņ pabakstīt. Nekāda dzīve, lai paliek interesantāk. Uz kādu brīdi būs pat ļoti interesanti.
2: Vērši.
0: Ja tu vēlies lidot, mīlestības spārni vislabāk noder. Tas ir tad, kad tu zaudē bišķi nedaudz skaidro saprātu, varbūt palaid garām kādas svarīgas lietas, toties nu pats svarīgākais dzīvē tev būs.
2: Dviņi.
0: Dviņiem ir tiesības nezināt, tikai gudri cilvēki nezina. Jā, droši, jo biežāk teiks nezini, jo godīgāks būtu pret sevi un arī pret patiesību.
2: Vēži.
0: Vēžiem jāatgādina, ka visa dzīve ir svārsts. Jā, un jo tālāk vienā virzienā, jo tālāk otrā virzienā. Varbūt vajadzētu bišķiņu mierīgāk par to dzīvi žvangāties.
2: Lauvas.
0: Lauvām vēsu prātu. Ja gadījumā kāds tev dara pāri, ietur pauzi. Nav nekā briesmīgāka komunikācijā kā klusēšanas sots. Jā, tu vari pat vēl pārjautāt. Piedod, es nesadzirdēju. Un tad cilvēks pats sev atkārtos un sapratīs, cik tīzli tas izklausās.
2: Jaunavas.
0: Jaunavām jāceras, ka jūru un okeānus veido mazītiņi, avotiņi un strautiņi īstenībā pašā sākumā. Un ja tāds ir tavs sākums, tu zini, ar ko tas beigsies?
2: Svari.
0: Svariem ir vienkārši jādodas, ja tu gribi, lai kāds sako. Nevajag nevienu pierunāt vai stumt vai vilkt. Nē, tu vienkārši pārliecinoši dodies. Izrādās, ka pietiek ar 5% visu cilvēku, kas dodas konkrētā virzienā, lai pārie domātu, ka tā vajag.
2: Skorpioni.
0: Skorpionam jāieskatās patiesībai acīs. Tas nozīmē, ka no rīta pasties spogulī, pasaka kaut ko labu un galvenais pats sev piekrīti, nevis uzreiz nekavējoties apšaubi. Kā teica Marija Ābeltiņa, katrā no mums sēž veča, kas visu laiku velk mūs uz leju.
2: Strēlnieki.
0: Strēlniekam vajag vairāk sapņot, jo ja tu to var nosapņot, tad tu to var izdarīt. Jā, tā kā sāc ar sapņošanu droši.
2: Mežāži.
0: Un ir pilnīgi vienalga, ko visi dara vai ko katrs dara, jautājums tikai, ko tu pats gribi darīt. Lai to arī šodien nodarbojies.
2: Ūdensvīra.
0: Ja tu kādu neesi sen redzējis, vien piezvani viņam. Vai uzraksti kādu ziņu, vai arī vienkārši sarunā satikšanos. Ļoti laba lieta, pat tad, ja pēc diviem mēnešiem sarunā šodien.
2: Un zivis.
0: Nav tādas vienas taisnības. Patiesība ir viena, bet taisnības dažādas tev ir tiesības savēju.
1: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Saistībā ar plūdos pazudušajiem 33 Latvijas valstspiedrīgajiem Nepāles iestādes apstiprinājušas nosūtīto DNS profilu saņemšanu un derīgumu. Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Jurģis Barkāns arī informē, ka aizvadīto nedēļu laikā strādāts, lai uz Latviju nogādātu bezvēs pazudušo mantas, kas palikušas viesnīcās. Savukārt tos priekšmetus, kurus tuvinieki nav pieteikušies saņemt vai ir kādi iemesli, kāpēc tos nevarētu pārvest, tiks nodoti labdarības organizācijai, kas sniedz palīdzību Nepāles iedzīvotājiem. Nepālā pat labāk par bezvēs pazudušiem tiek uzskatīti 66 Eiropas Savienības pilsoņi, no kuriem puse ir latvieši. Jau ziņojām, ka šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saimes vēlēšanās. Pieteikties līdz dienas beigām iespējams portālā Latvija vai vietnē ecvk.lv. Vairākām pašvaldībām austrumu pierobežā nācies steidzami mainīt daudzu iecirkņu darbinieku sastāvu, jo valsts drošības dienas daļai darbinieku liedzi strādāt iecirkņos. Pārbaudīti 6000 iecirkņu darbinieku un viens no iemesliem, kādēļ dienas liedzi strādāt iecirkņos ir braucieni uz Baltkrieviju un Krieviju. Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris norāda, ka neesot informācijas, ka kādā pašvaldībā būtu problēmas nokomplektēt iecirkņu personālu. Ilgstošo lietavu dēļ sēja Latvijā rit atšķirīgā tempā, kā arī daļas ziemājiem paredzēto platību var palikt neapsēta. Aģentūrē Leta atzina aptaujātie lauksaimnieki. Lauksaimnieki cer, ka nākamnedēļ laikapstākļi uzlabosies un būs iespējams turpināt ziemas sējas un atlikušās pupu un kukurūzas ražas novākšanas darbus. Tikmēr sākot ar svētdienu Latvijā ir gaidām atvasara, kas turpināsies oktobra sākumā. Iespējams arī mēneša otrā nedēļa oktobrim būs nerakstu. Turīgi sausa un silta. Ventspilī Livonijas ordeņa pilī notiks grāmatas Ventspils slimnīcai 100 Ventspils novada medicīnas vēsture atklāšanas svētki. Grāmata apkopo Ventspils slimnīcas vēsturi nozīmīgākos notikumus cilvēku atmiņas un vēsturiskās fotogrāfijas, godinot cilvēkus, kuri gadu gaitā veidojuši slimnīcas stāstu. Bet Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Rīgas pilī notiks konference Latvijas vēsture tās saturs un apguves stiprināšana pamatizglītībā. Pasākumā uzmanība tiks pievērsta tam, kā Latvijas vēstures mācīšanu skolās padarīt mūsdienīgu, mērķtiecīgu un skolēniem saistošu. Radio Skondo.
1: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
2: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija. Lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski! Latsveikalu loterijā lieka štuka! Vairāk informācijas Latsveikalos un Lats.lv!
4: Loterijas atļauja 9130.
5: Sāpes traucē kustēties, grūti staigāt, sportot vai baudīt ikdienu. Medicīnas centrs POC. Rehabilitologi, fizioterapeiti, tehniskie ortopēdi un podologi palīdzēs tev atgūt kustību brīvību. POC medicīnas preču veikalā atradīsi ortozes, ortopēdiskos apavus un zolītes, kā arī pārvietošanās palīglīdzekļus. Medicīnas centrs POC. Viss vienu vieti tavai kustību brīvībai. Rīgā Pērnavas ielā 62. Vairāk poc.lv. Ārstniecības iestādes kods 0193-6260-01.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Latvijas Universitāte izsludina pieteikšanos pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs 2026, kas tiks pasniegta 12. novembrī. Balvas mērķis ir godināt talantīgus pedagogus, apliecinot skolotāju darba nozīmi sabiedrības un valsts attīstībā. Pretendentus aicinām nominēt līdz 11. oktobrim. Konkursa nolikumu nominācijas kārtību meklē lu.lv. Balvu rīko Latvijas Universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogus stiprina Latvijas Universitātes fonds un Mikrotik.
8: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49, vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grami 4,49, saldā krējuma jogurts 135 grami 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi!
9: Labrīt!
0: Labrīt! Piektdien šodien 25. septembris ar Rodrigo un Rauliem sveicienu vārdu dienā.
9: Nu, tāraņu numuru studijā mums 27228855. Lietotne, kad mums pēdējo reizi bija randiņš? Randiņu vēsturi un atgādinājumu pāriem. Piemēram, ļoti interesanti lietotne ir pāri jautājumu lietotne. Katru dienu abiem viens jautājums. Tu otra atbildi redzi tikai tad, kad pats atbildēji.
0: Mm.

šurudeniņš brauc pie tevis. Fēliks Ķīģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra

0: Ik aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Esmu Andris Priekulis, Rīgas valsts trešās gimnāzijas direktors. Latvijai nevajag reformas reformu pēc, ne skolās, ne slimnīcās. Pārmaiņām ir jāpalīdz cilvēkiem, nevis jārada problēmas. ZZS ir par pārdomātiem lēmumiem izglītībā un veselības aprūpē. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību.
3: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Jā. 9:12 minūtes. Labrīt.
7: Mēs te šorīt lasījām anekdoti žurnāli ir anekdošu lapā, un tā viena bija tāda, tad par prasētu pāri. Sieva pienāk pie vīra un saka, dārgais, mums vajag parunāt. Un ko vīrs saka, ko es esmu nogrēkojies? Un tad ir otra epizode. Vīrs pienāk pie sievas, dārgā, mums vajag parunāt. Un viņi saka, ko tu esi nogrēkojies?
6: Abos
7: gadījumos viņš ir kaut ko nogrēkojies.
6: Un zin, kāpēc, man tas ienāca prātā, tāpēc, ka ir tāda lietotne, kurā vīrs uzinstalē tādu šo lietotni, un viņam reizi vai divas dienā, viņš pats var uzlikt biežumu, tiek atgādināts, vai tu jau atvainojies? Jo, tiek pieņemts, ka viņam pilnīgi noteikti būs kaut kas, par ko jāatvainojas vienu vai divas reizes dienā.
7: Ir tāds stereotips.
6: Vai divreiz nedēļā, piemēram. Ja? Nu, drošības pēc profilaksei. Nu, tā kā mēs šorīt profilaksei nospēlējam Dona Tuvums, ja nu pēkšņi kaut kur esam pateikuši nepareizo vārdu, nu tad redz, kur ir tāda arī attiecību aplikācija. Vai ne? Šitā mēs Tuvumu spēlēsim katru dienu. 9:14 minūtes. Jā, sauc atvainošanās atgādinātājs. Ja tu meklē gadījumā šādu lietotni, tad tas ir atslēgas vārds, pēc kura to var sameklēt. Nu, un vēl arī kopīgā dzīvnieka pieskatīšanas lietotne, kurā tu saņem ziņu, kurš kur ir pabarojis vai nav pabarojis.
7: Lai nav tā, ka tas, nezinu, rastais kaķis ir dubultu devu dabūjis, jā, rēdien, piemēram.
6: Kas ir visbiežāk, nevis palicis badā.
7: Badā.
6: 9:14 minūtes novērojas, ka mūsu mājās kaķis pamanās zin, kā darīt. Ja kāds viņu pabaro un pēc tam aiziet, viņš ņauda tā, kā viņam nebūtu iedots. Mm.
7: Patai ir anekdošu lapā, tur par kaķu tēmu bija viens jautājums, kā lai savam kaķim iestāstu, ka tagad ir cita laika un viņš vairs nav nekāda dievība.
6: Kā Ēģiptē savu laiku.
7: Ai, ne?

0: Un tad ir lietotne, kuru izinstalēt vīriem, jauniem vīriem, pieredzējušiem vīriem, kur parādās paziņojums no šīs lietotnes tikai vienreiz gadā. Vienreiz gadā.
1: Tad, kad viņai ir dzimšanas diena?
0: Kāzu jubilēja.
1: Oh, kāzu jubilēja, kāzu jubilēja.
0: Kāzu jubilēja. Vienreiz gadā tev pēkšņi uz ekrāna, pa visu ekrānu parādās milzīgs paziņojums, kur rakstīts viens vārds – šodien.
1: Šodien. Tikmēr Legiers raksta – Labrīt, secināju, jo mazāk lietotnes, jo piepildītāk ikdiena. Priecāsimies par rudeni, gaidu lapu krāsas.

0: ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto kopā ar Indexo banku piedāvā stāstu ciklu Proti naudu kopā ar Indexo. Sarunas par to, kā nauda var strādāt tavā labā.
2: Proti naudu kopā ar Indexo. Tās ir 5 sarunas par tēmu, ko iesākt ar savu naudu. No šodien mēs nonākam pie ilgtermiņu uzkrājumiem un runāsim par pensiju trešo līmeni. Kāpēc tas var būt pirmais solis cilvēkam, kurš nekad nav investējis? Un tātad veids, kā kļūt par investoru. Par to šodien mēs runājamies ar Artūru Rozi, Indexo līdzekļu pārvaldnieku un valdes locekli. Sveicināts, Artūr!
3: Sveiks, Valdi!
2: Kāpēc pensija trešais līmenis var būt laba pirmā investīcija cilvēkam, kurš nekad nav investējis? Es pat nezināju, ka tā ir investīcija.
3: Droši vien tāpēc, ka tas ir ļoti vienkārši. Attiecīgi tev ir jāspēj pielīdzēties pie kāda pārvaldītāja. Tā var būt liela banka, tā var būt maza banka, tas var būt vienkārši pārvaldītājs. Kāpēc izvēlēties tieši šo ieguldījumu veidu? Patiesībā valsts ļoti nāk pretī investoriem, kas vēlas izmantot trešo līmeni, jo viņi dod nodokļu atlaides. Tas ir kaut kas, ko vairums citu ieguldījumu veidu vienkārši nepiedāvā. Un vēl tāda lieta, ko daudz varbūt nezina, ir, ka trešajā līmenī var prasīt ieguldīt arī savam darba devējam. Attiecīgi darba devējams ir izdevīgi, tev tas ir izdevīgi, un patiesībā kopumā jūs veidojat tādu lielu, lielu naudas maisu, kas tev, nu, tavās vecumdienās vēl palīdzēs.
2: Nu, ir svarīgi atgādināt, noteikti investē atbildīgi. Ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties atkarībā no tirgus situācijas. Iepriekšējie rezultāti arī negarantē nākotnes rezultātus, ja tad riski ir. Tos ņem vērā. Cik daudz vispār nepieciešams ieguldīt, lai tam būtu kāda jēga, un kāda cilvēks var sekot līdz tam savam uzkrājumam, lai viņš zina, kas tur notiek?
3: Sekot līdz var visu pārvaldītāju internetbankās, mājaslapās, portālos, attiecīgi. Parasti var ielogoties, redzēt, cik tas ieguldījis un cik tev tagad ir. Tad viss starpīruši ir tas, ko tas nopelnījis. Vai varbūt arī sliktos gados teorētiski var arī pazaudēt kaut ko. Taču ilgtermiņā finanšu tirgi pārsvarā aug, un to arī jāņem vērā, cik ilgtermiņa ieguldījums. Ilgtermiņā tur būtu jābūt pozitīvam rezultātam.
2: Nu, mēs, protams, atgādinām, ka pirms investēšanas ir obligāti jāizvērtē riski, tātad arī ar savu ieguldījumu pārvaldītāju vai pārvaldnieku, tad aprunājies, kādi tie riski ir un ņem tos vērā. Ar to noslēdz mūsu 5 sarunu cikls, proti naudu kopā ar Indexo. 5 tēmas, bet viena tāda svarīga doma ir saprast savu naudu un saprast, kā tā varētu strādāt labāk tavā labā, nevis vienkārši stāvēt kaut kur kontā un pamazām zaudēt savu vērtību. Pilno Indexo interviju ciklu skaties konto tev mājaslapā sadaļā klausies, podkasti un raidījumi. Un par Indexo vairāk var uzināt indexo.lv.
1: Šis bija Radio Skonto stāstu cikls Proti naudu kopā ar Indexo. Indexo – par labāku finanšu vidi Latvijā.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
4: Radio Skonto. Nu, cerams, ka tev šī nedēļa noderēja. Ja pēkšņi parādās kāda rezerves nauda, tad tu zini, ko ar to iesākt, lai tā vienkārši nestāv un nezaudē savu vērtību. Jā, riski pastāv, tos noteikti vajag ņemt vērā. Ir bez 5 minūtēm pusē 10 no rīta. Labrīt!

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Latvijas alpīnistu savienības valde plāno izveidot izmeklēšanas komisiju, lai izvērtētu nelaimes gadījumu Denali kalnu masīvā, kur māja beigās gāja bojā trīs alpīnisti no Latvijas. Ekspedīcija uz Ziemeļamerikas augstāko kalnu bija devusies septiņu kalnā kāpēju grupa. Krītot no stāvas nogāzes ekspedīcijā bojā gāja trīs alpīnisti, bet viens ekspedīcijas dalībnieks smagā stāvoklī tika nogādāts slimnīca Aļaskā un pašlaik ir pārvests mājās. Pārējie trīs ekspedīcijas dalībnieki ar glābēju palīdzību tika evakuēti no kalna. Aizvadītajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Permas naftas pārstrādes rūpnīca izraisot vērienīgu ugunsgrēku. Uzņēmumam Lukoil piederošā rūpnīca gadā pārstrādā vairāk nekā 13 miljonus tonu naftas, citasarpā ražojot benzīnu, dīzeļu degvielu un reaktīvo degvielu. Uzbrukuma dēļ darbu apturējusi Permas lidosta. Tāpat naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Krievu okupētajai Luhanskai pēc uzlidojuma izcēlies ugunsgrēks lielveikalā, kur iespējams atradies Krievijas armijas loģistikas centrs. No 5. līdz 11. oktobrim visā Latvijā jau 17. reizi norisināsies labdarības organizācijas palīdzēsim .lv rīkota akcija Labo darbu nedēļa. Kas konto mediju grupai pastāstīja organizācijas dibinātāja Ilze Skuja, akcijas galvenais mērķis ir būt vērīgiem, paskatīties apkārt un sniegt atbalstu tiem, kam tas šobrīd visvairāk nepieciešams.
1: Tam nav jābūt tādam milzīgi lielam, grandiozam projektam vai ļoti lielam darbam, vai kurš arī prasa liels finansiāls ieguldījums. Tas varbūt pavisam kaut kas no vienas puses mazs, taču šis te darbs var nozīmēt kādam ļoti daudz. Tas varbūt atbalsts senioriem, tas varbūt atbalsts bērniem, tā varbūt tikpat labi asins nodošana, dzīvnieku patversmes, apkārtnes sakopšana. To piemēra ļoti, ļoti daudz. Mēs aicinām piereģistrēt plānoto labo darbu, lai kāds, kurš ir jūsu apkārtnē, varētu pievienoties, teiksim, sakopšanas talkā vai doties kopā pie senioriem. Tāpat arī noteikti piereģistrēt šo paveikto labo darbu.
0: Tā organizācijas palīdzēsim LV dibinātāja Ilze Skuja. Plānotos un jau paveiktos darbus var reģistrēt mājaslapā labodarbunedēļa.palīdzēsim.lv un ik viens aicināts ar paveikto dalīties arī sociālajos tīklos, izmantojot tēmturi Labo darbu nedēļa, lai iedvesma ceļotu tālāk.
2: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
3: Dienā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu, vietām nokrišņi, iespējams būs ilgstošie, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses, gaisa temperatūra plus 10, plus 15 grādu.
2: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

9:36 minūtes piekdienā, 25. septembris. Rodrigo un Raulam sveicienu vārdienā īpašiem. Tālruņa numurs studijā 27 22 8 8 5 5.

0: O, oh, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
1: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
0: Minibank?
1: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
3: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzir vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
8: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
9: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus: Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
10: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.LV. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.LV palīdz nepieļaut dārgas kļūdes un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.LV. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.LV.
0: Labrīt, 9.43 minūtes, redz kurš, mums dažādi svarīgi jautājumi, jo gal galā vēlēšanas tuvojas, ja?
11: Labrītiņ, mīļākais radio. Valdiņa Rita, lūdzu, pastāstiet, kā var nobalsot, ja uz balsošanas dienu būs ārpus Latvijas? Noteikti ir kaut kāda vēlēšana iecirkņa, kas strādā jau pirms tam, kaut kādās konkrētās dienās, kur konkurētos laikos, varbūt tās, kur var šo informāciju atrast. Paldies, lai mums visiem jauka diena.
0: Nu, pirmkārt, Elīnai brīnišķīga doma īstenībā atgādināt par to, cik sasodīt svarīgas ir šīs vēlēšanas. Es teiktu, tas ir valsts pastāvēšanas jautājums.
12: Jā, paldies, ka tev tas rūp un ka tev tas ir svarīgi. Tātad viens variants ir atstāt to balsi glabāšanā, un to tu vari izdarīt 5 dienās pirms vēlēšanu dienas, sākot no pirmdienas, tur ir atsevišķi darba laiki. Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā cvk.lv tu atradīsi arī tos darba laikus, tātad pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien. Jebkurā iecirknī Latvijā tu vari atstāt savu balsi glabāšanā. Tas ir viens variants. Otrs variants, ja tu tajā laikā esi ārzemēs, tu vari izmantot kādu no ārvalstu iecirkņiem, 82 iecirkņi. Ja? Klātienē 3. oktobrī pārstāvniecībās un diasporas iecirkņos 82 vietās pasaulē tu to vari izdarīt.
0: Tātad vēlēšanu diena ir 3. oktobris no 8. rītā līdz 8. vakarā. Ļoti viegli atcerēties 8 rītā, 8 vakarā.
12: Vēl ir iespējama arī balsošana par pastu, par to arī vairāk informācijas cvk.lv.
0: Balsu nodošana glabāšanā, ko var izdarīt tikai Latvijā. Pirmdien 28. no 5. vakarā līdz 8. Tad otrdien no 8. līdz 11. rītā. Tad trešdien no 5 līdz 8 vakarā, ceturtdien no 8 līdz 11 rītā un piektdien atkal no 12 līdz 15. Tad lūdzu apskaties cvk.lv sadaļā balsu nodošana glabāšanā.
12: Un vēl viens svarīgs jautājums, kuram apgabalam pieskaitīs manas balsis, ja es balsošu ārzemēs vai arī, kas ir tā pa pastu. Tad Latvijas pilsoņi, kas dzīvo ārvalstīs, vai reģistrēt Rīgas vēlēšanu apgabalā, un visas ārvalstu vēlētāju balsis pieskaita Rīgai.
0: Nu, un vēl viena lieta, svarīgi, lai balsot līdz jāņem derīgs nu, tāda derīgs apliecinošs, persona apliecinošs dokuments, Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība, EID karte. Bez derīga dokumenta balsot nav iespējams paskatīties uz termiņu arī lūdzu. Tātad 3. oktobrs. Un šoreiz tas ir burtiski valsts pastāvēšanas jautājums. Jā. Ļoti daudz cilvēki ir dusmīgi, ir nolēmuši atriepties. Tā problēma ir tāda, ka tajos gadījumos cilvēkiem aptuvšojas prāts un sekas varbūt neparedzams. Lūdzu, piedalies!

0: 9:49 minūtes. Mēs noslēgsim šo rītu ar cerību uz siltu atvesaru. Es pieķēros Toma Briča prognozēm Ievas padomu avīzē, ka pēc lietainā perioda nedēļas nogalē atmosfēras spiediens Latvijā visai strauji paaugstināsies un ļoti iespējams mēs septembra pēdējās un oktobra pirmajās dienās Latvijā sagaidīsim atvesaru un pastāv arī liela iespējamība, ka dažās dienās temperatūra vietām pārsniegs plus 20 grādu atzīmi, kas oktobra sākumā negadās bieži, tādēļ iespējam arī siltuma rekordu sasniegšanu. Un es saprotu, ka arī jau no rītdienas brīvdienās debesis biežāk skaidrosies un lietu smākoņi arī kļūs arvien mazāk. Un tad nākamās nedēļas sākumā anticiklons Baltija attīrīs no mākoņiem un gaiss kļūs sausāks un arī siltāks.
1: Attīrām Latviju no mākoņiem.
0: No mākoņiem.
1: Bez 10 minūtēm. Nu, tad tiekamies vai nu kaut kur brīnišķīgi Latvijā uz ceļa vai neceļa. Un pirmdien no rīta. Kaut kad no 6 līdz 10 pienāks.
0: Lai tev skaistas brīvdienas. Forša piektdiena un skaistas brīvdienas. Jā, mēs tiksimies pirmdien no rīta.
1: Sarunāts?
0: Jā.
1: Un vecīt, neaizmirsti lejuplādēt to lietotni, kas tev atgādina sievas kāzu jubilēju tieši vienreiz gadā. Mm?

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Latvijas alpīnistu savienības valde plāno izveidot izmeklēšanas komisiju, lai izvērtētu nelaimes gadījumu Denali kalnu masīvā, kur māja beigās gāja bojā trīs alpīnisti no Latvijas. Ekspedīcija uz Ziemeļamerikas augstāko kalnu bija devusies septiņu kalnā kāpēju grupa. Krītot no stāvas nogāzes ekspedīcijā bojā gāja trīs alpīnisti, bet viens ekspedīcijas dalībnieks smagā stāvoklī tika nogādāts slimnīcā Aļaskā un pašlaik ir pārvests mājās. Pārējie trīs ekspedīcijas dalībnieki ar glābēju palīdzību tika evakuēti no kalna. Aizvadītajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Permas naftas pārstrādes rūpnīca izraisot vērienīgu ugunsgrēku. Uzņēmumam Lukoil piederošā rūpnīca gadā pārstrādā vairāk nekā 13 miljonus tonu naftas, citas starpā ražojot benzīnu, dīzeļdegvielu un reaktīvo degvielu. Uzbrukuma dēļ darbu apturējusi Permas lidosta. Tāpat naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Krievu okupētajai Luhanskai pēc uzlidojuma izcēlies ugunsgrēks lielveikalā, kur iespējams atradies Krievijas armijas loģistikas centrs. No 5. Līdz 11. Oktobrim visā Latvijā jau 17. Reizi norisināsies labdarības organizācijas palīdzēsim .lv rīkota akcija Labo darbu nedēļa, kas konto mediju grupai pastāstīja organizācijas dibinātāja Ilze Skuja. Akcijas galvenais mērķis ir būt vērīgiem, paskatīties apkārt un sniegt atbalstu tiem, kam tas šobrīd visvairāk nepieciešams.
1: Tam nav jābūt tādam milzīgi lielam, grandiozam projektam vai ļoti lielam darbam, vai kurš arī prasa liels finansiāls ieguldījums. Tas varbūt pavisam kaut kas no vienas puses mazs, taču šis te darbs var nozīmēt kādam ļoti daudz. Tas varbūt atbalsts senioriem, tas varbūt atbalsts bērniem, tā varbūt tikpat labi asins nodošana, dzīvnieku patvērsmes, apkārtnes sakopšana. To piemēra ļoti, ļoti daudz. Mēs aicinām piereģistrēt plānoto labo darbu, lai kāds, kurš ir jūsu apkārtnē, varētu pievienoties, teiksim, sakopšanas talkā vai doties kopā pie senioriem. Tāpat arī noteikti piereģistrēt šo te paveikto labo darbu.
0: Tā organizācijas palīdzēsim LV dibinātāja Ilze Skuja. Plānotos un jau paveiktos darbus var reģistrēt mājaslapā labodarbunedēļa.palīdzēsim.lv un ik viens aicināts ar paveikto dalīties arī sociālajos tīklos, izmantojot tēmturi Labo darbu nedēļa, lai iedvesma ceļotu tālāk. Radio Skondo.
2: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
3: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
4: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. Četri veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
6: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Desmit no rīta, piekdiena, 25. septembris. Labrīt! Šis ir Radios konto studijā no šī brīža Kārlis Malkaus. Lai veicis mums abiem, lai veicis mums visiem, lai kopumā jauka diena. Vārdienas sveiciens šodien Raulam un Rodrigo. Sumināt, vīri!

0: 10 un 20 minūtes.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
0: Latvijā šodien mākoņains laiks un līs lietas vietām ilgstoši. Ziemeļa rietumu vēža 2 līdz 7, piekarstē zemeļa rietumu vēža brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra starp 10 un 15 grādiem. Rīgā šodien pārsvarā mākoņains laiks un līs lietas, varbūt arī ilgstoši. Gaisa temperatūra solīta ap plus 11 grādiem.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest dzelta 175 grami, pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers, 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grit Ecological, vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti. Aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti – sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: UNESCO pērli Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepslies, smeķēs, pirks pārdos, spēlēs dies un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu, nebagātīgu rudens vēl šo lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, paģižoties, mēlēs patrīt un izlastēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
6: Jauna virtuve – vienkāršāk nekā šķiet. Gintāro mēbeles esam sagatavojuši dažādus standarta virtuvi risinājumus. Izvēlieties piemērotāko, pielāgojiet to savai telpai un izveidojiet vēlamo kombināciju. Bezmaksas konsultācija un projektēšana. Un visu šo mēnesi visām virtuvēm 20% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē gintāromēbeles.lv.
7: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
8: Esmu Andris Šuvājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
7: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
9: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
10: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Reklāma radio skonto 2499 2499.

10 un 27 minūtes. Tavs rādījums konta. Ar lieliskām melodijām vienalēdā šī ir Linda Līnera. I was a lonely girl.

Sailor, Kiss from a Rose. Pulkstenis šobrīd 10:35. Tavs radios konto. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Šie ir Bodies Without Organs ar Sunshine in the Rain.

0: 10:38 minūtes. Paliec ar Radio Skonto pēc brīža šeit. Bloodhound Gang ar The Bad Touch. Radio Skonto.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. septembra. Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49, kausēto sieru izlasei ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
4: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
8: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima. Radio

Countdown Ganger, The Bad Touch. Pūkstens šobrīd 10:45. Tavs radios konta. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Jumprava. Dziesmu vēlreiz.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! No pirmdienas 28. septembra līdz 2. oktobrim 15. saimas vēlēšanās vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanai cirkņiem visā Latvijā, informē Centrālajā vēlēšana komisijā. Tikmēr šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu. Pieteikties līdz dienas beigām iespējams portālā latvija.lv vai vietnē ecvk.lv. Reģistrējoties vēlētājiem jāizvēlas viens no 37 pasta balsošanas iecirkņiem ārvalstīs, uz kuru tiks nogādāts sagatavotais balsojums. Pasta balsojumu iespējams nosūtīt arī uz CVK adresi Rīgā, taču sūtījums jāizdara no ārvalstīm. Rīgas pašvaldība informēs par Jorģa Zemitāna tilta atjaunošanu. Pasākuma laikā tiks apskatīti Zemitāna tilta pārbūves rezultāti un mobilitātes punktā izbūvētie risinājumi, tostarp jaunie lifti un eskalatori, kas savieno tiltu ar dzelzceļa staciju. Zemitāna tilta pārbūves darbi sākās 2024. Gada novembrī. Tilta pārbūve izmaksās līdz 24,2 miljoniem eiro. Saimā šodien notiek atvērto durvu diena, kas veltīta Latvijas faktiskās valstiskās neatkarības atjaunošanas 35. Gada dienai, un tā norisināsies līdz 2018. Atvērto durvu dienā īpaši gaidīti jaunieši. Piemēram, sarknajā zālē apmeklētāji varēs iepazīties ar fotogrāfijām un audio stāstiem par 1991. Gada augusta notikumiem. Rīgas cirkā notiks Baltijas zīmolu fórums, kurā paziņos 10 Baltijas iecienītākos zīmolus. Apbalvošanas ceremonijā noskaidros uzvarētājus tādās kategorijās kā mīlētākais zīmols, zaļākais zīmols, cilvēciskākais zīmols, straujāk augošais zīmols, mīlētākais mediju zīmols un citās. Kultūras ministrija aicina pieteikt pretendentus izcilības balvai kultūrā. Apbalvojuma pasniegšanas mērķis ir izteikt Latvijas valsts atzinību par starptautisku mēroga sasniegumiem kultūrā, kas devuši ieguldījumu Latvijas kultūras vērtību popularizēšanā, veicinājuši pozitīvu Latvijas tēlu, cēluši Latvijas prestižu pasaulē un kultūras vērtību Latvijas sabiedrībā. Uz izcilības balvu kultūrā var pretendēt fiziskas un juridiskas personas vai šādu personu apvienības.
1: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos. Barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
7: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.

0: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
1: Grandiozā loterija visās apotēka aptiekās un apotēka LV septembrī ar atlaidi no 30 līdz 50% iegādājies Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorān, Semsilis vai citu akcijas zīmolu kosmētiku, reģistrē čeku un laimē vērtīgu kosmētikas komplektu vai drīmī robotu putekļsūcēju. Kopējais balvu fonds 5000 eiro. Labās rokās – apotēka. Loterija spēkā līdz 30. septembrim. Atļaujas numurs 9115. Pilni noteikumi apotēka LV.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Pūkstens ir 11. Šodien piekdiena, 25. septembris. Rauls un Rodrigos vienmēr dienu suminātu vīri. Daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas dzimšanas dienās. Tavs rādījos konto. Rādījos konto studijās šodien dienas vidu Kārlis Malkaus. Labrīt visapkārt!

0: Clean Bandit un Demīla Vadāra Sodo. 11:18 minūtes radios konto ar laika ziņām. Pēc tam Aleks Gaudino un Crystal Waters ar Destination Calabria.
1: Radios konto laika ziņas sadarbībā ar SeFinance.
0: Latvijā šodien mākoņi, lietus, vietomlīs ilgstoši, ziemeļrietumu vēža 2-7 piekrastē, ziemeļrietumu vēža brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra starp 10 un 15 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņi, lietus varbūt arī līdz ilgstoši redzēs, kā būs gaisa temperatūra 1+11 grādi. Šobrīd Rīgā +12, Zemgalē +12-13, Kurzemē 11-14, Vidzemē 11, Latgalē 10-12.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
3: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
4: SeFinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. SeFinance.
1: Līdz 12. Oktobrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Raudzēts piena produkts Lakto 450 grami vai 270 grami. Dažādi veidi 99 centi. Cāļa puspārno augšējā daļa. Acesēta. Ķekava 500 grami. 1 eiro 59 centi. Veļas mazgāšanas kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal. 13 mazgāšanas reizēm. 155 ml. Divi veidi. 3 eiro 99 centi. Aibe. Vienmēr par rokai.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Vairāk skonto tev LV.
6: Sīvūd ir Latvijā ražotas griestu un sienu apdares plātnes. 100% dabiskas izcelsmes produkts privātmāju, biroju, skolu, bērnu dārzu un jebkuru objektu griestu un sienu apdarei. Labs mikroklimats, steidzama akustika un draudzīgas cenas kopā ar Sīvūd. Gaidām jūs ciemos mūsu birojā noliktavā Daugavgrīvas šosejā 1. Vairāk informācijas Sīvūd LV.
1: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservis veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu viet.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grami 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grami 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.

11:26 minūtes radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Marana, notiksies, kam jānotiek.

0: Radio skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Ilgstošo lietu dēļ ziemai sēja Latvijā rit atšķirīgā tempā, kā arī daļa ziemājiem paredzēto platību var palikt neapsēta. Aģentūra Leta atzina aptaujātie lauksaimnieki. Lauksaimnieki cer, ka nākamnedēļ lakamsāktu uzlabosies un būs iespējams turpināt ziemai sējas un atlikušās pupu un kukurūzas ražas novākšanas darbus. No šodienas līdz svētdienai notiks atvērto bio saimniecību dienas, kurās apmeklētājus uzņems bioloģiskie ražotāji visā Latvijā. Apmeklētājus gaidīs 14 bioloģiskās saimniecības un ražotāji dažādos Latvijas novados. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīt sēņu audzēšanu, graudu produktu tapšanu, gašvielu ražošanu un citus bioloģiskās ražošanas veidus. Rīgas cirkā notiks Baltijas zīmolu fórums, kurā paziņos 10 Baltijas iecienītāko zīmolus. Apbalvošanas ceremonijā noskaidros uzvarētājus tādās kategorijās kā mīlētākais zīmols, zaļākais, cilvēcīgākais, straujāk augošais, mīlētākais mediju zīmols, labākais darba devēja zīmols un citās nominācijās.
0: Tās bija Radio skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Radio skonto.
2: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula ar rādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Es Milutu Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsveicinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
5: Valsts loterija Latvijas loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
6: Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
8: Reklāma radio skonto 2499 2499.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās. Pieteikties līdz dienas beigām iespējams portālā Latvija vai vietnē ecvk.lv. Tikmēr no pirmdienas 28. septembra līdz 2. oktobrim 15. Saeimas vēlēšanās vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, informē Centrālajā vēlēšanu komisijā. Valmieras novada pašvaldība praktiskajās evakuācijas mācībās šodien pārbaudīs pašvaldības un iesaistīto institūciju gatavību izvērst un nodrošināt evakuācijas punktu darbību. Mācībās citas starpā tiks izveidota pagaidu uzturēšanās un izmitināšanas vieta, kur bēgļi vai iekšēji pārvietotās personas līdz 3 diennaktīm var uzturēties saņemot drošu patvērumu. Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas 7. Korpusā atklās simulāciju centru, kur ārstniecības personas varēs pilnveidot praktiskās iemaņas, trenēt komandas darbu un gatavoties dažādām kliniskām situācijām. Latvijas alpīnistu savienība izveidos neatkarīgu komisiju, lai izvērtētu šā gada maijā notikušo traģisko negadījumu Denali kalnu masīvā Aļaskā. Negadījumā gāja bojā 3 Latvijas alpīnisti, vēl viens ekspedīcijas dalībnieks tika smagi ievainots un pēc ārstēšanās Aļaskā nogādās Latvijā. Pārējie 3 alpīnisti tika evakuēti no kalna. Komisija izvērties negadījuma apstākļus, ekspedīcijas sagatavošanu, pieņemtos lēmumus un iespējamos riskus. Saeimā šodien notiek atvērto durvju diena, kas veltīta Latvijas faktiskās valstiskās neatkarības atjaunošanas 35. Gada dienai, un tā norisināsies līdz 2018. Atvērto durvju dienā īpaši gaidīti jaunieši, piemēram, sarkanajā zālē, apmeklētāji varēs iepazīties ar fotogrāfijām un audio stāstiem par 1991. Gada augusta notikumiem. Visā Latvijā šodien notiks Eiropas zinātnieku nakts, kad vairāk nekā 35 vietās būs iespēja satikt pētniekus, ielūkoties zinātnes ikdienā un iesaistīt eksperimentos, darbnīcās, demonstrējumos, ekskursijās un citās bezmaksas aktivitātēs. Šogad Eiropas zinātnieku nakts norisināsies ar vadmotīvu atklāja zinātnes dabu, aicinot pamanīt, cik daudzveidīga ir zinātne.
1: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi?
2: Jau esmu! Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Latvijas universitāte izsludina pieteikšanos pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs 2026, kas tiks pasniegta 12. Novembrī. Balvas mērķis ir godināt talantīgus pedagogus, apliecinot skolotāju darba nozīmi sabiedrības un valsts attīstībā. Pretendentus aicinām nominēt līdz 11. Oktobrim. Konkursa nolikumu nominācijas kārtību meklē lu.lv. Balvu rīko Latvijas universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogus stiprina Latvijas universitātes fonds un Mikrotik.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Politiskā reklāmā sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
6: Veselības aprūpei ir vajadzīgas pārmaiņas. Esmu Andris Skride, un kā ārsts ikdienu redzu, zāles ir dārgas, reģionos trūkst ārstu un rindas ir bezgalīgas. Ar apvienoto sarakstu panāksim zemākas zāļu cenas, īsākas rindas un pieejamu kvalitatīvu ārstēšanu arī reģionos. Andris Skride, numur 3, Zemgalē.
5: Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
7: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
8: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ik viena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
9: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.
10: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
11: 12. dienā, piekdiena, 25. septembris. Veselēduši un labu apetīti kopā ar Radio Skonto. Radio Skonto studijās šodien līdz pulksteni vieniem dienā Kārs Malkaus. Sveiki, labdien, lielāks labdien un sveiciens vārdienā Raulam un Rodrigo. Sumināt vīri!

Charles Scotson, Chas Kroeger ar Hero. Varonis. 12:03 minūtes tavā radio operatā. Radio Skontos šeit lielisks melodijas vienā laidā. There are days

0: 12 minūtes radio skonto ētrā pēc laika ziņām. Urge Overkill ar Gail, you'll be a woman soon.
1: Radio skonto laika ziņas sadarbībā ar Sefinance.
0: Pagaidām laika ziņas latviešu dienu mākoņa, lietus vietām līs ilgstoši, ziemeļa rietumu vēž 2 līdz 7 metru sekundē, piekarstē ziemeļa rietumu vēž brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra starp 10 un 15 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņa, lietus, gaisa temperatūra solīta ap 11 grādiem, šobrīd Rīgā plus 12, Zemgalē plus 15 plus 13, Kurzemē 12, 13, Vidzemē 11, 12, pijūras plus 13 grādi, Latgalē plus 11.
1: Tas bija Radio skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Radio skonto. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
4: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Gludināmais dēlis – 49,99. Akustiskais panelis – 16,99. Vinila grīdas segums – 33. klase – tikai 12,99 kvadrātmetrā. Kā Serokai – piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro, kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
7: Es, Andris Bērziņš, Latvijas bērnu fonda vadītājs un politiķis, esmu pārliecināts, ka Saeimā ir vajadzīgi cilvēki, kuri nebaidās no drosmīgiem lēmumiem, uzņemas atbildību un tur doto vārdu. ZZS komandā es redzu tāds cilvēks. Tāpēc es balsošu un aicinu arī tevi izdarīt savu izvēli un balsot par Zaļo un Zemnieku savienību.
8: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
9: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris. Xiaomi Arena. Biļetes izplata, biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
10: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
11: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.

0: Mejāra All About The Money.
1: 12:40 minūtes. Šis ir tavs Radio Skondo. Radio
2: Skondo. Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Hallo!
4: Sveiki, te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
3: O, tik ātri!
4: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
5: Sāpes traucē kustēties, grūti staigāt, sportot vai baudīt ikdienu. Medicīnas centrs POC. Rehabilitologi, fizioterapeiti, tehniskie ortopēdi un podologi palīdzēs tev atgūt kustību brīvību. POC medicīnas preču veikalā atradīsi ortozes, ortopēdiskos apavus un zolītes, kā arī pārvietošanās palīglīdzekļus. Medicīnas centrs POC. Viss vienu vieti tavai kustību brīvībai. Rīgā Pērnavas ielā 62. Vairāk poc.lv. Ārstniecības iestādes kods 01936260.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
8: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Apvienotais saraksts.
9: Esmu Liena Apine, Latvijas paralimpiskās komitejas prezidente. Cilvēki ar invaliditāti nav sloks. Viņi ir Latvijas spēks. Ģimenēm nav jāknapinās uz izdegšanas robežas. Tam vajag cienīgi atalgotus asistentus un izskaust pazemojošo birokrātiju. Rīgā kandidēju ar 16. Numuru.
8: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
10: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moler Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus: Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jupp. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
12: Kad dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

12.46 minūtes, tavs radijos kontakts piekdiena, 25. septembris. Iepriekšējās dažas stundas par mūziku rūpējās Kārlis Malkovs. Laikam jāsaka visu labu, lai jauks brīvdienas, lai lieliski atpūt. Svētdien būšot labāks laiks kā rītdien, bet tad jau redzēs. Tiekamies atkal pirmdien, tad, kad esam atpūtušies un gatavi jauniem darbiem un jauniem sasniegumiem. Visu labā tā no manas vēl putnu bāli ar dziesmas pārni un vējuši. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs radios konto. No pulksteni vieniem dienā šodien šeit darbu turpinās. Mārtiņš Kits, lai jums visiem viss kopā labi.

0: Līdz pat darbdienas izskaņai ar aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā būšēs Ramona Plūme. Labdien! Ja līdz 2034. Gadam Rail Baltica īstenošana būtiski nevirzīsies uz priekšu, projektu būs grūtāk politiski aizstāvēt, aģentūrai Leta vēstīja Eiropas parlamenta viceprezidents Roberts Zīle. Viņš atzīmē, ka Rail Baltica īstenošanai jāmeklē arī citi finansējuma avoti, tostarp publiskā un privātā finansējuma iespējas. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saimas vēlēšanās, atgādina Centrālā vēlēšana komisija. Pieteikties balsošanai pa pastu iespējams līdz dienas beigām portālā latvija.gov.lv vai vietnē e.cvk.lv. Saimā šodien norisinās atvērto durvju diena, kas veltīta Latvijas faktiskās valstiskās neatkarības atjaunošanas 35. Gada dienai. Rīt vairāk nekā 3000 motobraucēji no visas Latvijas pulcēsies Jelgavā uz sezonas noslēguma braucienu cauri pilsētai, kā arī notiks rokmūzikas un alternatīvās mūzikas festivāls Roktagons 26 un pasākums Mežs ienāk Jelgavā 2026. Skonto mediju grupai pastāstīja festivāla organizatore Inese Gintere.
1: Jelgavu ierībinās ne tikai motocikli, bet arī festivāls Roktagons, kurā centrālais notikums ir jauno rokmūziķu un rokgrupu konkursi, kur vērtēs profesionāla žūrija. Mūsu mērķis bija dot skatuvi jaunajiem izpildītājiem, lai viņus pamana, lai viņus novērtē. Protams, arī vakarā, sākot no 9:00, būs arī Jelgavas grupu uzstāšanās, gan Laime Pilnīga, gan leģendārais Huskvarn un mūsu mīļais Miks Galvanovskis.
0: Tā festivāla Roktagons organizatore Inese Gintere. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka saistībā ar moto parādu no šodienas 2020. Jelgavas pils un pasta salas apkārtnē tiks slēgti autostāvlaukumi.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājums un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
4: JUSK – uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk – radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Hello. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Šomēnes apotēka aptiekās organisma stiprināšanai. Atlaides līdz 50% Molers produktiem ar omega-3 taukskābēm, 50% atlaide visiem provizoru zīmola vitamīniem un minerālvielām un 50% atlaide arī Livol multivitamīniem vīriešiem sievietēm un īpaši pusaudžiem ar laimu un kolas garšu, kā arī atlaides no 50% Formula Vitale Kids vitamīniem bērniem. Labās rokās – apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltica Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. Novembrī Rīgā.
8: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 €. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 €. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 €. Lidl ir vērtīgi.
9: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
10: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
9: Minibanku?
10: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
11: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
12: Minibank, Minibank, Minibank LV.
11: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
13: Labdien, sveiciens piekdienā, lai arī lietaina, tomēr piekdiena, un kā daudz mēdz teikt, paldies Dievam, piekdiena ir klāt. 25. septembris, Rauls un Rodrigo saņem vārdienas apsveikums, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Mārtiņš turpinās ar lieliskām melodijām un ar ziņām Ramona Plūme. Ja nu kas ziņojams, tad 6722 8855, tas tālrunas studijā, stundas sākumā Madonna.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks lietus, vietām līs ilgstoši. Tā tiešām ir. Ziemeļrietumu rietumu puses vējš 2 līdz 7, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādu robežās. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, nu un protams arī lietus, gaisa temperatūra ap plus 11 grādu.

0: Adiem.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
4: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
5: Sīvūd ir Latvijā ražotas griestu un sienu apdares plātnes. 100% dabiskas izcelsmes produkts privātmāju, biroju, skolu, bērnu dārzu un jebkuru objektu griestu un sienu apdarei. Labs mikroklimats, teicama akustika un draudzīgas cenas kopā ar Sīvūd. Gaidām jūs ciemos mūsu birojā noliktavā Daugavgrīvas šosejā 1. Vairāk informācijas Sīvūd LV.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienību jaunā vienotība.
7: Esot Eiropas Savienības NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
6: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
8: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
9: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
10: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
11: Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju. Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt. Vai bija nērti? Šī ir tava iespēja. Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkāstam bez filtra plastikas ķirurģija. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.

Amerikāņu spiedeklis Billy Joels ar The River of Dreams 25 minūtes pār vieniem. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs tavs radio skonto piekdienā. Agnes raksta, kas notic pie spuņciem uz Rīga Ventspils ceļa. Ļoti lēni kustās satiksmi.

Rods Stjorts izskan tavā radio skonto, te runājot par spuņciem, par to palielināto satiksmu. Jā, Andis raksta, ka tur jau pus 11. Rīta pusē bija tā diezgan nopietna avārija un iespējams, ka tur vēl nav novākušies, ka Andis raksta, iespējams, vēl tur to ceļu kaut kā saved kārtībā un tāpēc iespējams ir lēnāk satiksmi virzienā prom no Rīgas. Autobus debesīs turpinās ar divu pītēm. Jā, šo dziesmu puiši radījuši paši, un konkrēti Kārlis Auzāns un Emils Zilberts. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Te tavs radio skonto.

0: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jau esmu, man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri, arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo, tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Līdz 12. oktobrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Raudzēts piena produkts Lakto 450 grami vai 270 grami. Dažādi veidi 99 centi. Cāļa puspārnu augšējā daļa atdzesēta. Ķekava 500 grami 1 eiro 59 centi. Veļas mazgāšanas kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal 13 mazgāšanas reizēm 155 ml. Divi veidi 3 eiro 99 centi. Aibe vienmēr par rokai.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
4: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNK. Vairāk skonto tev LV.
5: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredit 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Radio Skonto piedāvā. Sveiki! Es esmu estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams. Un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani no 27. Līdz 30. Decembrim Spīķeru koncerts zālē Daugavmalā. Biļetes Biļešu paradīzē.
8: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. Septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!

Dāmu grupa The Supremes jau pagājušā gadsimta 60. gados šo dziesmu iedziedāja pirmo reizi. Nu, Kims Wildes versija ir 1986. Gadā daudz jaunāka, lai gan 40 gadus jau šī pastāv. Tavs radio skonto.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo studijā Ramona Plūme. Labdien! Latvijas mērķis ir veidot ciešas attiecības ar lielākajām ASV filmu studijām, uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš vakar tikās ar Warner Bros. Pārstāvjiem. Rinkevičs akcentēja, ka ir izveidots stabils pamats, jo Latvijas producenti attīsta projektus sadarbībā ar ASV Eiropas struktūru vienībām, izmantojot Latvijas nacionālo līdzfinansējuma programmu. Izglītības un zinātnes ministrija rosina pārskatīt vispārējās izglītības saturu skola 2030, līdztekus saglabājot pašreizējo valsts izglītības standārtu pamatstruktūru, izriet no ministrijas sagatavotā informatīvā ziņojuma. Plānots precizēt sasniedzamos rezultātus mācību jomās un noteikt skaidrākus rezultātus katrai klasei un mācību priekšmetam. Tāpat paredzēts pilnveidot vērtēšanas sistēmu un nodrošināt pedagogiem plašāku metodisko atbalstu. No pirmdienas 28. septembra līdz 2. oktobrim 15. saimas vēlēšanās vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, informē Centrālajā vēlēšanu komisijā. Latvijas universitātē šodien notiks konference birokrātijas mazināšana, Latvijas un Eiropas konkurētspējas stiprināšana, kurā eksperti diskutēs par administratīvā sloga mazināšanas iespējām, valsts pārvaldes efektivitāti un vienkāršāka regulējuma nozīmi konkurētspējas veicināšanā. Uzvalkot kājās atšķirīgu sāpavus, iedzīvotāji šodien akcijā dažādo kurpju dienu aicināti paust sapratni un pieņemošu attieksmi pret cilvēkiem ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem, kā arī pievērst uzmanību viņu līdzvērtīgai iesaistei ikdienas dzīvē. Šodien ar vadmotīvu atklāja zinātnes dabu visā Latvijā norisinās Eiropas zinātnieku nakts 2026, aicinot pamanīt, cik daudzveidīga ir zinātne. Vairāk nekā 35 vietās Latvijā būs iespēja satikt pētniekus, ielūkoties zinātnes ikdienā un iesaistīties eksperimentos, darbnīcās, demonstrējumos, ekskursijās un citās bezmaksas aktivitātēs. Radio
1: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Esmu Jānis Dūklaus. Esmu lauksaimniecībā strādājis daudzus desmitus gadu. Un mana pieredze rāda, ka Latvijas lielākā vērtība ir mūsu zeme un cilvēki. Laukiem vajag stingrus lēmumus, darbu un saimnieku attieksmi. ZZE aizstāv Latvijas zemniekus un lauku reģionus. Es aicinu balsot par ZZS.
7: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
8: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
10: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Bauruk Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
11: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
12: Ir divi pēcpusdienā, ja es pie autostūras, lai labi ripo un galvenais izvairies no... šiem sablīvējumiem uz ielām, jo lietus, piekdiena, tas viss summējas, turklāt rīt arī pilnmēnesis, arī tas rāda kādu iespaidu. Šeit pie mūzikas pulces un telefoniem Mārtiņš Kīts. Ja nu kas ziņojam 6722 8855, lai veicas!

T and Cool T, dziesmā The Magic Key. 7 minūtes pār diviem. Nu, nākamā dziesma būs ārkārtīgi skaista. Es teiktu tā, minimālisms valda. Less is more, kā saka. Nu, brīnišķīgi vārdi, izcila melodija un brīnišķīgs izpildījums. Kopā perfekta dziesma. Mazā bilžu rāmītī. Renārs Kaupers, pagriez skaļāk un dzied līdzi.

Sergija par to, ka lielas meitenes nerauda. Nu, es nezinu. Man šķiet, ka pat lieli puiši rauda, kāpēc, lai meitenes to nedarītu. Ja tas beigās ir diezgan veselīgi. The Rembrandts ar I'll be there for you. Līdz pašām radioskonto laikziņām.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Latvijā naktī teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, arī dienā mākoņains, brīžiem lietus. Putīs dienvidrietumu, dienvidpuses vējuši 2 līdz 8 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem, nu un gaisa temperatūra naktī plus 9, plus 14, dienā plus 11, plus 16 grādi. Rīgā tuvākajā dienaktī pa laikam lietus, nu un gaisa temperatūra naktī plus 11, plus 13, dienā plus 15, plus 16 grādi robežās.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
4: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
5: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
7: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
8: Esmu Andriša Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
7: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
9: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pie Tele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.
10: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
11: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami, pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers, 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grit Ecological, vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

Ir 27 minūtes pāri diviem. Te tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā. Turpinās Brains Ferijs ar Slave to Love. Nu, Brains Ferijs ir ārkārtīgi liels organizators un pieaicina arī ļoti zināms mūziķis. Konkrēti šeit dziesmai ierakstā piedalījās Pink Floyd dalībnieki Davids Gilmors un Keith Scotts, kur iespēlēja solo ģitāras. Savukārt Guy Fletchers no Dire Straits iespēlēja taustiņu. Nu, tā. Mūziķi dara savā starpā, noliek savu ego un iet cits citam palīgā. Un rezultāts ir lielisks. Te tavs radios konto.

Laime, laime, laime. Šī 14.35. izskan turpināšanai Twain ar to, ka viņai atstāja kāds vai neatstāja iespaidu. Nu, to mēs varētu arī mazliet vilkt paralēlis ar vēlēšanām. Kurš kandidāts uz tevi atstāja vai neatstāja iespaidu? Aiziet tavs radioskonto!

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Turpinājumā būvniecības nozars aktualitātes. Būvlaukumos arvien vairāk uzmanības pievērš cilvēku drošībai ap smago tehniku. Jaunākās sistēmas ļauj ekskavatoriem un citām mašīnām atpazīt cilvēkus sev tūmā un nepieciešamības gadījumā ierobežot tehnikas kustību. Mērķis ir samazināt negadījumu risku vietās, kur vienlaikus strādā cilvēki un liela tehnika. Savukārt būvniecības plānošanā arvien vairāk izmanto mākslīgo intelektu. Jauns pētījums, ko veica būvniecības nozares eksperti, lēš, ka mākslīgā intelekta izmantošana vairākos projekta posmos varētu samazināt būvniecības grafiku par aptuveni 22% līdz 25%. Pētnieki gan uzsver, ka tie ir modelēti nevis jau praksē izmērīti rezultāti. Un vēl viens jaunums – pētnieki izstrādājuši jauna veida pārsegumu daudzstāvu ēkām. Vācijā veiksmīgi pārbaudīta koka un betona konstrukcija, kas ir tikai 36 cm bieza, bet izturēja 20 tonnu slodzi. Salīdzinājumā ar tradicionālu risinājumu jaunajā konstrukcijā nepieciešams aptuveni par 2/3 mazāk betona. Tas bija būvniecības nozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī nākamnedēļ.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāl uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā. Radio Skonto.
2: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grami 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grami 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
5: UNESCO pērle Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepsulies, smeķēs, pirks pārdos, spēlēs dies un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu un nebagātīgu rudens vēl šo lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, padižoties, mēles patrīt un izlustēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
6: Es Milutu Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsveicinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

Laiks mazliet pakāpināt tempu. Lauris un Lilī, tev šodien viena alga. Es šķiet, ka šī dziesma pēc rakstura un patiesībā arī pēc satura ir mazliet piekdienas dziesma. Tā kā droši pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs radio stonto.

0: Īsumā par aktuālo pasaulē un Latvijā. Studijā Ramona Plūme. Labdien! ASV ierosinājušas sākt gatavoties trīspusējām ASV, Krievijas un Ukrainas sarunām. Šodien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. NATO ir gatava Krievijas kiberuzbrukumiem un citām hibrīd kara darbības formām. Vakar paziņoja alianses ģenerālsekretārs Marks Rite, aicinot pastiprināt atbalstu Ukrainai, kā atbildi uz Maskavas rīcību. Bet tepat pie mums austrumu robežas aprīkošana ar mūsdienīgiem tehnoloģiskās apsardzības risinājumiem, to starp video novērošanu, noslēgsies šā gada izskaņā, informē Satiksmes ministrijā. Latvijas drošība un lauksaimniecības nozares intereses visefektīvāk var nodrošināt pilnībā, aizliedzot Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes graudu ievešanu un tranzītu caur Latviju, norādījis Latvijas lauksaimniecības kooperatīvā asociācijas valdes priekšsēdētājs Rolands Feldmanis. Viņš uzskata, ka Saeimas vakar pieņemtais lēmums steidzamības kārtā noteikt stingrāku robežu kontroli graudu kravām no trešajām valstīm ir solis pareizajā virzienā, taču ar kontroli vien nepietiek. No 5. Līdz 11. Oktobrim visā Latvijā jau 17. Reizi norisināsies labdarības organizācijas palīdzēsim.lv rīkotā akcija Labo darbu nedēļa. Kas konto mediju grupē pastāstīja organizācijas dibinātāja Ilze Skuja, akcijas galvenais mērķis ir būt vērīgiem, paskatīties apkārt un sniegt atbalstu tiem, kam tas šobrīd visvairāk nepieciešams.
1: Tam nav jābūt tādam milzīgi lielam, grandiozam projektam vai ļoti lielam darbam, vai kurš arī prasa liels finansiāls ieguldījums. Tas varbūt pavisam kaut kas no vienas puses mazs, taču šis te darbs var nozīmēt kādam ļoti daudz. Tas varbūt atbalsts senioriem, tas varbūt atbalsts bērniem, tā varbūt tikpat labi asins nodošana, dzīvnieku patversmes, apkārtnes sakopšana. To piemēra ļoti, ļoti daudz. Mēs aicinām piereģistrēt plānoto labo darbu, lai kāds, kurš ir jūsu apkārtnē, varētu pievienoties, teiksim, sakopšanas talkā vai doties kopā pie senioriem. Tāpat arī noteikti piereģistrēt šo paveikto labo darbu.
0: Tā organizācijas palīdzēsim.lv dibinātāja Ilze Skuja. Plānotos un jau paveiktos darbus var reģistrēt mājaslapā labodarbunedēļa.palīdzēsim.lv un ik viens aicināts ar paveikto dalīties arī sociālajos tīklos.
2: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.lv. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.lv.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Sveiciens Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubaties, par ko balsot, mans ieteikums ir vienkārši. Izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam, no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
2: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
4: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas fileja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Reklāma radios konto 2499 2499.
6: Pulkstens ir precīzi 3 pēcpusdienā piekdienā 25. septembrī. Tu klausies un dzirdi rādios konto, kur skan melodijas, kuras droši var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. 6722-8855 tālrunas studijā, lai tev jauks mājupceļš kopā ar rādios konto un lai veicas!

Nu vēl viena absolūti piemērota un atbilstoša dziesma piekdienai. Friday I'm in Love un The Cure. Tavā radios konto, lai gan pats Roberts Smits, šīs dziesmas autors un grupas The Cure solists un līderis, viņi raksturo kā tādu ļoti naivu, bet priecīgu popdziesmu. Pats neesot bijis pārāk lielā sajūsmā, bet redz, kā klausītāji novērtē. Tavs radios konto.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Latvijā šonakt teritorijas lielākajā daļā pa laikam lietus, arī dienā mākoņains brīžiem līs, pūtīs dienvidrietumu, dienvidvējuši, 2 līdz 8, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 9, plus 14, dienā plus 11, plus 16 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī pa laikam lietus, gaisa temperatūra naktī plus 11, plus 13, savukārt dienā plus 15, plus 16 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Brīdinām aizņemšanās maksā.

0: Tā nauda.
1: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
0: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
1: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, ko tu nesi?
3: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNNK.
4: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja Nepil P, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināt latviešu valodu. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
3: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNNK. Reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
5: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Sīvūd ir Latvijā ražotas griestu un sienu apdares plātnes. 100% dabiskas izcelsmes produkts privātmāju, biroju, skolu, bērnu dārzu un jebkuru objektu griestu un sienu apdarei. Labs mikroklimats, teicama akustika un draudzīgas cenas kopā ar Sīvūd. Gaidām jūs ciemos mūsu birojā noliktavā Daugavgrīvas šosejā 1. Vairāk informācijas Sīvūd LV.
7: Radio Skonto piedāvā. Sveiki, es esmu estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams, un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani no 27. Līdz 30. Decembrim Spīķeri koncerts zālē Daugavmalā. Biļetes Biļešu paradīzē.
8: Ābolu un ķirbju svētki 25. Oktobrī. 25. Oktobrī, rudens pilnbriedā, Āgenskalnu tirgū tiks atzīmēti ābolu un ķirbju svētki. Tirgotāji no visas Latvijas būs atveduši visdažādākās ābolu šķirnes, rudenīgo augli varēs nogaršot svaigas piestās sulās, plācmaizēs, pankūkās, salātos un saļajos ēdienos. Tāpat tirgus piepildīsies ar dažādu krāsu, formu un šķirņu ķirbjiem, gan omulīgiem, apaļiem, gan gareniem, gan tādiem, ko vispirms gribas apbrīnot un tikai tad likt katlā. Tiekamies Āgenskalnu tirgu.
9: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.LV. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.LV palīdz nepieļaut dārgas kļūdes un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.LV. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.LV.

Ed Sheerans un Khalid ar Beautiful People. Izskan turpinās doktors Almans, zviedru ārsts, vai precīzāk vēl zobārsts. Jā, viņš rada arī jaunas dziesmas. Šis gan ir no 1993. Gada. Un vēl solās viņš atbraukt nākammēnes. Nē, jāsaka, novembrī. Jā, tad 20. Novembrī tepat pie mums uz Rīgu, uz Šaumi arēnu. Varēsim aiziet arī apskatīties, kā viņš izskatās vaigā. Nu, kas grib redzēt, protams. Te tavs radios konto ar lieliskām melodijām. Vienā laidā pēc brīža arī apsveikuma pasts.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Vissirsnīgākie sveicieni dzimšanas dienu gaviļniekiem, kā arī 339 Rauliem un 1264 Rodrigo vārddienā. Rauls ir spējīgs iekarot ļaužu simpātijas ar daļrunīgu valodu un smalku iznesību. Sirsnīgs un vaļsirdīgs, prot baudīt visus pasaulīgos priekus. Savukārt Rodrigo ir izcils organizators un improvizators, nedus uz veciem lauriem, vienaldzīgs pret citu spriedumiem, idejas apsēsts, augstu vērtē vienīgi spiltus indivīdus. Uzvārda dienas. Šodien svin. Bebriši, Bebrīši, Grīnvaldi, Grīnvaldi, Jurkas, Jurģi, Kvitkas, Pāpes, Papes un Sebri. Un īpašais sveciens. Īpašs mīlestības pildīts sveciens šodien lido pie mūsu visdārgākajiem cilvēkiem pasaulē, mūsu mīļajiem vecākiem Gunta un Valdis, viņu zelta kāzās. 50 gadi kopā ir pierādījums tam, ka īsta mīlestība ar gadiem netērējas. Tā kļūst tikai vērtīgāk un cēlāk, tāpat kā zelts. Paldies jums par katru apskāvienu, par drošības sajūtu, ko esat mums devuši, un par to, ka cauri visiem dzīves vējiem esat spējuši saglabāt viens otra roku savējā. Lai Dievs dod jums izturīgu veselību, dzirkstošu prieku katrā rītā un vēl daudz skaistu, rāmu un laimīgu gadu līdzās. Paldies, ka esat mūsu vecāki. Mēs jūs ļoti, ļoti mīlam. Bērni, Guntis un Sigita ar ģimeni. Radio Skonto, protams, pievienojas sveicieniem.

0: Mans Mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depostai gādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Piespiens limbažu piens 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Šorudeni viņš brauc pie tevis. Fēliks Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre, un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Roža zāle.
5: Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
6: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
7: Esmu Andris Švājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
6: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
8: Ar garšu Čilēks FM. Jaunums lietotnē skonto tev Čilēks FM.
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminoru patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25,000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
10: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 eiro. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
11: Drošs brauciens sākas ar rūpīgi izvēlētām riepām un kvalitatīvām detaļām. Radios konto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu un riepu veikalu IC24.lv katru darbu dienu 17.40. IC24.lv pasūti visu savam auto un saņem jau nākamajā vai pat tajā pašā dienā.

Tīna ir vislabākā, un te atkal kāds meistardarbs no Fēliksa Ķiģeļa, kurš nu rīt atklās savu nu, ļoti īpašu tūru Jelgavā. Bet tas galvenais iemesls šai dziesmai ir tas, ka to izpilda Igo. Un Igo šodien, kā zināms, svin savu vārddienu, jo pasē rakstīts Rodrigo. Tā kā daudz laimes, Igo. Un savukārt tev es saku atā. Un es sadzirdēšanos atkal nākamnedēļ. Un vēl maz piebildi. Pagriez skaļāk un dzied līdz Tetovs radios konto.

0: Ar aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Ir atjaunota pieteikšanās balsošanai 15. Saimas vēlēšanās pa pastu, informē Centrālā vēlēšana komisija. CVK aicina vēlētājus, kuriem iepriekš neizdevās pieteikties pasta balsošanai, mēģināt to izdarīt atkārtoti. Pieteikšanās termiņa pēdējā diena ir šodien 25. Septembrī. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība ir neapmierināta ar pēdējā laikā, tās ieskatā nepamatoti sasteigto izglītības un zinātnes ministrijas rīcību, izglītības nozarei būtisku normatīvo aktu projektu saskaņošanai, atvēlot ļoti īsus termiņus, izriet no organizācijas vēstules valsts augstākajām amatpersonām. Darba devējiem piesaistot darbinieku no trešās valsts jānodrošina alga, kas nav mazāka par attiecīgās nozares vidējo algu pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem. Aģentūrai Leta skaidro ekonomikas ministrijā komentējot atalgojuma atšķirību starp vietējiem un no trešajām valstīm piesaistītiem darbiniekiem. Rīgā noslēgusies Jorģa Zemitāna tilta pārbūve un 15 mobilitātes punktu izbūve, kam izlietoti vairāk nekā 67,6 miljonu eiro. Rīgas domes vadības spriež, ka šie infrastruktūras projekti ir nozīmīgs ieguldījums vienotas un savstarpēji savienotas transporta sistēmas attīstībā, uzlabojot satiksmes drošību, vides pieejamību un iedzīvotāju ikdienas pārvietošanās iespējas. Labdarības biedrība Tavi draugi sākusi senioru izglītības programmu Zināšanu spēks cilvēkiem vecumā no 65 gadiem. Programmas mērķis ir veicināt senioru iespējas mācīties visa mūža garumā, stiprināt viņu zināšanas un prasmes, kā arī sekmēt aktīvu līdzdalību sabiedrībā un darba tirgū. Kultūras ministrija aicina pieteikt pretendentus izcilības balvai kultūrā. Apbalvojuma pasniegšanas mērķis ir izteikt Latvijas valsts atzinību par starptautiska mēroga sasniegumiem kultūrā, kas devuši ieguldījumu Latvijas kultūras vērtību popularizēšanā, veicinājuši pozitīvu Latvijas tēlu, cēluši Latvijas prestižu pasaulē un kultūras vērtību Latvijas sabiedrībā. Radio Skondo.
1: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. Septembra. Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49, kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi!
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 65 collas 369 eiro. Karstā gaisa cepam patlas 10 litri 89 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju 9 kg ietilpība tikai 399 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Esmu Agris Lungevičs, vados no pašvaldības priekšsēdētājs. ZZS vienmēr ir bijuši konkrēti mērķi. 6% no IKP veselības aprūpei, kā arī darba vietas un kvalitatīva dzīve reģionos. Es balsošu par ZZS, jo viņi strādā pie tā, lai iedzīvotājiem ir labas algas, pieejama medicīna un iespēja strādāt savā novadā.
6: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienībā. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jupp. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
8: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. Vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
9: Līdz 12. oktobrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Raudzēts piena produkts Lakto 450 grami vai 270 grami. Dažādi veidi 99 centi. Cāļa puspārnu augšējā daļa atzesēta. Ķekava 500 grami 1 eiro 59 centi. Vējas mazgāšanas kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal 13 mazgāšanas reizēm 155 ml. Divi veidi 3 eiro 99 centi. Aibe vienmēr par rokai.
10: Četri pēcpusdienā ir piektdiena, 25. septembris. Ak, šie ilgstošie lieti, bet nu, par ko varam priecāties? Tātad man pilnīgi noteikti ir labā ziņa. Vakar sinoptiķi tieši tā arī prognozēs rakstīja ilgstošas lietas. Nu re, vienmēr kaut kas jauks un labs, kaut kur jeb kādā veidā ir atrodams. Nu, un, protams, par to vislabāko mūziku tavai dienai fonā, kā vienmēr, rūpējas Radio Skonto studijā Elita.

dabai lielas kā Celine Dion ar Because You Love Me, un tagad turpina Ladzers ar dziesmu Tūtuvu. Te tavs radijos konto kopā ar tevi. Pagriez skaļāk un dziedi!

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Naktī pošot lēnam vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā dienvidu, dienvidrietumu vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 12-16 grādi. Rīgā naktī ilgstošs lietus 11-13, dienā bez būtiskiem nokrišņiem 14-16 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
4: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
5: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienību apvienoties saraksts.
6: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērst darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
7: Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, kalapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
8: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
10: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

Ir 4:32 minūtes un radio skonto ētrā prāta vētra un mesa. Kur ir tā jūra? Tāds ir jautājums. Pagriez skaļāk un dzied līdzi, radīs arī atbildes, droši vien.

kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: Šobrīd ir 4 un 40 minūtes. Radio Skondo.
1: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Latviešu rokmūzikas stūrakmens – grupa Līvi – atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra – Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā – koncertzālē Lielais dzimtars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 gramu 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 gramu ar Maximā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maximā.
5: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
7: Reklāma radio skonto 2499 2499.

0: ar aktuāliem un, protams, arī svarīgiem notikumiem studijā un ar tevi kopā joprojām esi Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Izglītības un zinātnes ministrija rosina pārskatīt vispārējās izglītības saturu skola 2030, līdztekus saglabājot pašreizējo valsts izglītības standārtu pamatstruktūru, izriet no ministrijas sagatavotā informatīvā ziņojuma. Plānots precizēt sasniedzamos rezultātus mācību jomās un noteikt skaidrākus rezultātus katrai klasei un mācību priekšmetam. Tāpat paredzēts pilnveidot vērtēšanas sistēmu un nodrošināt pedagogiem plašāku metodisku atbalstu. No pirmdienas 28. septembra līdz 2. oktobrim 15. saimes vēlēšanās vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, informē Centrālajā vēlēšanu komisijā. Ja līdz 2034. Gadam Real Baltica īstenošana būtiski nevirzīsies uz priekšu, projektu būs grūtāk politiski aizstāvēt, aģentūrai Leta vērtēja Eiropas parlamenta viceprezidents Roberts Zīle. Viņš atzīmēja, ka Real Baltica īstenošanai jāmeklē arī citi finansējuma avoti, tostarp publiskā un privātā finansējuma iespējas. Latvijas drošība un lauksaimniecības nozares intereses visefektīvāk var nodrošināt pilnībā aizliedzot Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes graudu ievešanu un tranzītu caur Latviju, norādījis Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs Rolands Feldmanis. Viņš uzskata, ka Saimas vakar pieņemtais lēmums steidzamības kārtā noteikt stingrāku robežu kontroli graudu kravām no trešajām valstīm ir solis pareizajā virzienā, taču ar kontroli vien nepietiek. Godinot režisora Jāņa Streiča 90. Jubilēju Nacionālā kinocentra portālā filmas.lv papildināta viņa kinodarbu izlase. Vairākām filmām nodrošināti arī latviešu valodas subtitri, kas padomju laikā uzņemtas krievu valodā, un pat laban sabiedrībai ir pieejamas visas Streiča 60. Un 70. Gadu filmas, ieskaitot aktierdarbus citu režisoru filmās.
1: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
2: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Sāpes traucē kustēties, grūti staigāt, sportot vai baudīt ikdienu. Medicīnas centrs POC. Rehabilitologi, fizioterapeiti, tehniskie ortopēdi un podologi palīdzēs tev atgūt kustību brīvību. POC medicīnas preču veikalā atradīsi ortozes, ortopēdiskos apavus un zolītes, kā arī pārvietošanās palīglīdzekļus. Medicīnas centrs POC. Viss vienu vieti tavai kustību brīvībai. Rīgā Pērnavas ielā 62. Vairāk poc.lv. Ārstniecības iestādes kods 01936260.
4: Mainās laiki, mainās paudzes, bet leģendārās dziesmas paliek. Zelta retro nakts. 70. Un 80. Gadu paudzes hitu video diskotēka atgriežas. 3. Oktobrī Liepājā, 16. Oktobrī Valmierā, 14. Novembrī Rīgā. Biļetes viņš par dizi.
5: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali LAC. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
6: LAC – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
5: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat LAC veikalā.
6: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. LAC – vietējais spēks. LAC – Latvijas uzņēmēja veikali.
7: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
5: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
9: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
5: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
10: Jau 5 piekdienā 25. septembrī šodien Rauls un Rodrigo saņem kārtējo sveicienu no Radio Skonto. Tas viņiem pienāks vārddienā un, protams, pienāks sveiciens visiem tiem, kam šodien dzimšanas diena svinam. Radio Skonto! Lai veiksmīgs arī māju ceļš tev kopā ar Radio Skonto. Adel jaunas stundas sākumā ar Send My Love!

Rudopus, life is life. 17:07 minūtēs dzīve ir dzīve, un te tavs radioskonto padara to skanīgāku ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs, naktī pūšot lēnam vējam var veidoties migla un dūmaka, gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā dienvidu, dienvidrietumu vējš piekrastē brāzmās sasniegs pat 15 metrus sekundē un gaisa temperatūra no 12 līdz 16 grādiem. Rīgā naktī ilgstošs lietus 11-13 grādi, dienā ik pa brīdim uzlīs. Jā, kāds mākonis mums uzlies ūdeni no gaisa, bet jārēķinās, ka brīžiem debesis skaidrosies un varēs arī varbūt ieraudzīt sauli. 14-16 grādi Rīgā rīt.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim kāposti 49 centi kilogramā, cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi, griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi!
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
1: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
2: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
3: Latvijas Universitāte izsludina pieteikšanos pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs 2026, kas tiks pasniegta 12. novembrī. Balvas mērķis ir godināt talantīgus pedagogus, apliecinot skolotāju darba nozīmi sabiedrības un valsts attīstībā. Pretendentus aicinām nominēt līdz 11. oktobrim. Konkursa nolikumu nominācijas kārtību meklē lu.lv. Balvu rīko Latvijas Universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogus stiprina Latvijas Universitātes fonds un Mikrotik.
4: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Vairāk skonto tev LV.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami, pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers, 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological, vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Ir 5:23 minūtes un tagad kāds īpašs vēstījums diviem īpašiem, bet jo īpaši vienam no tiem diviem īpašajiem cilvēkiem. Viņi šobrīd ir blakus, kopā viņi ir jau 10 gadus. Viņi šobrīd klausās Radio Skonto Estere. Tev vēstījums no tev blakus esošām cilvēka. Un viņš lūdz tev pateikt, sievs, es tevi ļoti, ļoti, ļoti mīlu, mūžīgi tavs uģis.

Ir 5:33 minūtes un turpina mūzika, mans ēdens dārs. Pagriez skaļāk, dzied līdzi!

0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv.
1: Turpinājumā autonozares aktualitātes īsumā. Autosalonos atgriežas fiziskās pogas. Pēc vairākiem gadiem, kad gandrīz visas funkcijas tika pārceltas uz skārienu ekrāniem, autoindustrijā atkal pieaug interesi par taustāmiem slēdžiem. Iemesls ir vienkāršs. Svarīgas funkcijas, piemēram, temperatūru vai skaļumu ar pogu var vadīt, nenovēršot skatienu no ceļa. Tikmēr autotestēšanā arvien vairāk izmanto reālos braukšanas datus. Nozars eksperti norāda, ka savienotās automašīnas spēj savākt milzīgu daudzumu informācijas par to, kā auto uzvedas uz ceļa. Šos datus izmanto, lai precīzāk pārbaudītu transporta līdzekļus un izstrādātu jaunas funkcijas. Un vēl viena interesanta pārmaiņa – tiek testētas cietvielu baterijas. No laboratorijām šī tehnoloģija pamazām nonāk autobūves izmēģinājuma stadijā. Šogad vairāki ražotāji jau pārbauda šādu bateriju izturību un darbību, cenšoties panākt, lai tehnoloģija būtu piemērota masveida autoražošanai. Tas bija autonozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī nākamnedēļ.
0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv. Viss tavam auto! Radio Skonto!
2: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. Oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
5: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. Saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
6: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris. Xiaomi Arena. Biļetes izplata, biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
7: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
8: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
9: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.

Šobrīd ir 5:49 minūtes, tikko dzirdēji Ten Sharp. Turpinās Roxette Crash Boom Bang. Tavs radios konto mazāk runa vairāk mūzikas.

0: Darbdienas izskaņā ar aktuālajiem notikumiem studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā noslēdzies Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda projekts, kura laikā par 35,3 miljoniem eiro attīstīta slimnīcas infrastruktūra un iegādātas jaunas medicīnas tehnoloģijas. Slimnīcas pārstāvi norāda, ka ieguldījumi infrastruktūrā un tehnoloģijās paplašina diagnostikas un ārstēšanas iespējas, kā arī nodrošina ārstniecības personām mūsdienīgāku darba vidi. Latvijā septembrī laboratoriski apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi, aģentūra Lēt informē Rīgas Austrumkliniskajā universitātes slimnīcā. Slimnīcas infektologi norāda, ka gripas cirkulācija šogad sākusies agri, un arī gripas epidēmija varētu sākties agrāk nekā ierasts. Ārsti atgādina, ka gripa var izraisīt smagas komplikācijas, īpaši cilvēkiem riska grupās. Ir atjaunota pieteikšanās balsošanai 15. Saeimas vēlēšanās pa pastu, informē Centrālā vēlēšana komisija. CVK aicina vēlētājus, kuriem iepriekš neizdevās pieteikties pasta balsošanai, mēģināt to izdarīt atkārtoti. Pieteikšanās termiņa pēdējā diena ir šodien 25. Septembrī. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība ir neapmierināta ar pēdējā laikā tās ieskatā nepamatoti sasteigto izglītības un zinātnes ministrijas rīcību izglītības nozarei būtisku normatīvo aktu projektu saskaņošanai atvēlot ļoti īsus termiņus, izriet no organizācijas vēstules valsts augstākajām amatpersonām. Darba devējam piesaistot darbinieku no trešās valsts jānodrošina alga, kas nav mazāka par attiecīgās nozares vidējo algu pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem. Aģentūrai Lēta skaidro ekonomikas ministrijā komentējot atalgojumu atšķirības starp vietējiem un no trešajām valstīm piesaistītiem darbiniekiem. Šodien ar vadmotīvu atklāj zinātnes dabu visā Latvijā norisinās Eiropas zinātnieku nakts 2026, aicinot pamanīt, cik daudzveidīgi ir zinātne. Vairāk nekā 35 vietās Latvijā būs iespēja satikt pētniekus, ielūkoties zinātnes ikdienā un iesaistīties eksperimentos, darbnīcās, demonstrējumos, ekskursijās un citās bezmaksas aktivitātēs.
1: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. Septembrim jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.

0: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Vairāk skonto tev LV.
1: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju. Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt. Vai bija nērti? Šī ir tava iespēja. Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkāstam bez filtra plastikas ķirurģija. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.
4: Tūlīt jau būs 6 vakarpusē šajā piektdienas vakarā un 25. septembris ir atnācis Raula un Rodrigo vārddienu. Daudz laimes ikvienam gaviļniekam. Charles un Eddie, would I lie to you? Bet, nu, katrā ziņā pēc šīs dziesmas sasparojies minēt kādu latviešu grupu.

Šobrīd ir 6:03. Tātad par to grupu. Laikam jau mazliet kaut kas ir jāpastāsta. Proti, ja izskatīsies kalendārā, tad akurāt šodien vēl pēdējo dienu. Ieskatoties tātad kalendārā. Tas ir špikers. Zinās pareizo atbildi. Rīt jau tas neatbildīs patiesībai. Nu un vēl, ja tu versīsies uz debesīm, jā, diemžēl, tur ir mākoņi. Nesamanīsi, nepamanīsi. Bet, ja tev nepieciešams vēl pāris, nu tādas pieturas zīmes, tad pagājušais gadsimts, 1987. Gads, talantīgi mūziķi, un viņi pat tiešām ārkārtīgi skaisti ir startējuši vienā otrā starptautiskā festivālā. Un šeit, Radios Konto ēterā, būs dzirdami ar dziesmu, kas tiešām ļoti atbilst septembrim, kāzu laikam, un tagad gan 2722 8855, kā sauc šo grupu.

Šobrīd ir 6:09 minūtes, ja nu ienākušās pāris nepareizas atbildes. Nu, protams, šī nav vienīgā grupa, kas dibināta tālajā 1987. Gadā, bet šī ir vienīgā no tām, kuras jūs esat minējuši un sūtījuši ar domu, ka varbūt ir pareizā atbilde. Jā, atšķirībā no tām nepareizajām grupām, šī īstā, kura te sēž un gaida savu iespēju skanēt radioskonto ētrā, ir paņēmusi Grand Prix Sopotas festivālā, arī citos starptautiskos festivālos viņiem ir gana labi veicies. Un stāsts ir par debesu spīdekli, kas izmantots grupas nosaukumā, un nu jau gan, es domāju, īpaši var vairs neaizrauties ar stāstīšanu, un sap citu, vēl šodien, ieskatoties kalendārā, tu ieraudzīsi, paskatoties uz mēnesis fāzi, pareizo atbildi. Par kuru grupu? Tad ir stāsts, un kas jau pavisam drīz skanēs?

Tā, nu, esam tikuši pie gana daudz arī nepareizām atbildēm. Nebūs ne skorpions, ne zodiaks, ne remiks. Vēl bija tāds pulciņš, bariņš dažādu versiju, bet galu galā vēl ar tām papildu versijām. Jauns mēnes! Nu, tā ir! Jā, ja debesis apmākušās un šķiet, ka tur nekas cits nevarētu būt. Bet ir jauns mēnesis vēl šodien, šajā piekdienā, rīt jau pilnmēnesis fāze. Nu tad griez skaļāk dzied līdzi.

Nu tad, lai visiem, kas jaun apņēmuši tās līgaviņas veiksmīgi, lai viss ļoti labi ģimenes dzīvē, turpina radios konto ētrā Bad Boys Blue. Līdz pat laika ziņām šobrīd ir 18 un 18 minūtes.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks arī lietus. Un naktī pūšot lēnām vējam var veidoties migla gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā dienvidu rietumu dienvidu vējuši piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra 12-16 grādi. Rīgā naktī ilgstošs lietus 11-13, dienā bez būtiskiem nokrišņiem un 14-16 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotleša masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
4: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Lapu grābeklis XL 16,99. Skilu bezvadu instrumentu komplekts 149 eiro. Virši 17 centimetri tikai 99 centi. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
6: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
5: Sponsors maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
0: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM.
7: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
8: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
9: No 23. Līdz 29. Septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.

6:31 minūte, un tagad grupa Tums ar dziesmu pēc mums vēl ilgi zemes kumps. Pagriez skaļāk, dzied līdzi tavs radios konto.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNK.
3: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja Nepil P, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināta latviešu valoda. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
2: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNK. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
4: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaļgaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radioskonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

Tikko dzirdēju Teksas radijos konto ētrā turpina Opus Pro rozā lietus. Jā, ja ir lietus un tev tas šķiet pelēks, krāsu piedomā klāt, savu mīļāko krāsu. Nu, un tiem, kam rozā, tiem vispār pat iztēli diži nav jāliek lietā, te nu ir. Pagriez skaļāk un dzied līdzi, lai skaists, krāsains, jauks, brīnišķīgs tev vakars kopā ar radios konto bez 10 minūtēm 7.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Līdz 12. oktobrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Raudzēts piena produkts Lakto 450 grami vai 270 grami. Dažādi veidi 99 centi. Cāļa puspārnu augšējā daļa adzesēta ķekava 500 grami 1 eiro 59 centi. Veļas mazgāšanas kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal 13 mazgāšanas reizēm 155 ml 2 veidi 3 eiro 99 centi. Aibe vienmēr par rokai.
3: Kad dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Esmu Aija Barča, pārstāvu Latvijas pensionāru federāciju. Senioru labā paveiks daudz. Mūsu paldies Uldim Aulim par 3 senioru dienām Saimā, paldies Daigai Mieriņai un Andrim Bērziņam. Iesāktais jāturpina, lai seniori Latvijā justos droši un novērtēti.
5: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienībā. Politiskā reklāma saistīta ar Saimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
7: Mainās laiki, mainās paudzes, bet leģendārās dziesmas paliek. Zelta retro nakts. 70. un 80. gadu paudzes hitu videodiskotēka atgriežas. 3. oktobrī Liepājā, 16. oktobrī Valmierā, 14. novembrī Rīgā. Biļetes bijuši par dizainu.
8: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
9: Tu klausies radio skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi –

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Naktī pošot lēnam vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā dienvidu, dienvidrietumu vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 12-16 grādi. Rīgā naktī ilgstošs lietus 11-13, dienā bez būtiskiem nokrišņiem 14-16 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
4: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gāņ jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Werners.de veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
5: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
6: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu progresīvie.
5: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev.lv.
7: Numur 1. Solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra. Karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99. Karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl.lv.
8: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. decembris – Xiaomi Arena. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
9: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokmanu trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokmanu LV. Stokmanu delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
10: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Radio.

0: Veikale Lats piedāvā Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
1: Loterijas atļauja 9130.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
3: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservis veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu viet.
4: Apotēka aptiekās nervu sistēmas atbalstam. Sedatīvs PC tabletes nemiera, emocionāla satraukuma un miega traucējuma gadījumā pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu vecuma, kā arī sedalija sirups, nomierinošas homeopātiskas zāles bērniem no 1 gada vecuma. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Labās rokās – Apotēka. Reklāmdevējs – Gāmiežas ārsts Sijā. Bez recepšu zāles – zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju, lai atbilstoši informāciju uz iepakojuma.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
6: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
7: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Svinām Parkside 30 gadus! Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus! No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro, putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro, uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
5: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
4: Minibank?
5: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
6: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
7: Minibank, Minibank, Minibank LV.
6: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
8: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos, barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
9: Tās ir laimīgas dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Cālis – Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām. 2 eiro 79 centi kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks – 30% atlaide. Garneles – Well done! Neapstrādātas, atkausētas – 300 gramu – 2 eiro 69 centi. Maxima.
10: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

Would you dance?

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Naktī pošot lēnam vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā dienvidu, dienvidrietumu vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 12-16 grādi. Rīgā naktī ilgstošs lietus 11-13, dienā bez būtiskiem nokrišņiem 14-16 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzir vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais, šķēlēs 500 gramu, 2 eiro 99 centi, riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu, 4 eiro 99 centi un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām, pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
7: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos. Barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote – brīdinām aizņemšanās maksā naudu.

0: Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami, 1,29 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami, 4,19 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg, 3,99 €. Rimī.
1: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus: Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšana atmaksā naudu. Luminor.
3: Politiskā reklāmā sponsorē partiju apvienība Apvienotais saraksts.
4: Veselības aprūpei ir vajadzīgas pārmaiņas. Esmu Andris Skride un kā ārsts ikdienu redzu, zāles ir dārgas, reģionos trūkst ārstu un rindas ir bezgalīgas. Ar apvienoto sarakstu panāksim zemākas zāļu cenas, īsākas rindas un pieejamu kvalitatīvu ārstēšanu arī reģionos. Andris Skride, numur 3, Zemgalē.
3: Sponsors un maksātājs partiju apvienība Apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto.tv LV.
5: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
6: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uztur. Rad

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme! Vairāk cvk.lv
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei! Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan!
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk! Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā! Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā! Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv! Loterijas atļaujas numurs 9053!
4: Top!
5: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Seawood ir Latvijā ražotas griestu un sienu apdares plātnes. 100% dabiskas izcelsmes produkts privātmāju, biroju, skolu, bērnu dārzu un jebkuru objektu griestu un sienu apdarei. Labs mikroklimats, teicama akustika un draudzīgas cenas kopā ar Seawood. Gaidām jūs ciemos mūsu birojā noliktavā Daugavgrīvas šosejā 1. Vairāk informācijas Seawood LV.
7: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpinam mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturu bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
8: Uzturu bagātinātājs, uzturu bagātinātājs neaizspēj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
9: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Naktī pošot lēnam vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā dienvidu, dienvidrietumu vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 12-16 grādi. Rīgā naktī ilgstošs lietus 11-13, dienā bez būtiskiem nokrišņiem 14-16 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Līdz 12. Oktobrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Raudzēts piena produkts Lakto 450 grami vai 270 grami. Dažādi veidi 99 centi. Cāļa puspārnu augšējā daļa. Adzesēta ķekava 500 grami 1 eiro 59 centi. Vējas mazgāšanas kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal 13 mazgāšanas reizēm 155 ml. Divi veidi 3 eiro 99 centi. Aibe vienmēr par rokai.
2: Šorudeni viņš brauc pie tevis. Fēliks Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre, un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils, Kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra, Roža zāli.
3: Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedarsīras, tomāti, sīpols, ledu salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes.
6: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET.lv vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
7: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nes?
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīsiņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
2: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
1: Minibank?
2: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
3: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
3: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
5: Politiskā reklāma apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
6: Esmu Liena Apine, Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente. Cilvēki ar invaliditāti nav sloks, viņi ir Latvijas spēks. Ģimenēm nav jāknapinās uz izdegšanas robežas, tam vajag cienīgi atalgotus asistentus un izskaust pazemojošo birokrātiju. Rīgā kandidēju ar 16. numuru.
5: Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
8: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus: Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
9: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
10: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Naktī pošot lēnam vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā dienvidu, dienvidrietumu vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 12-16 grādi. Rīgā naktī ilgstošs lietus 11-13, dienā bez būtiskiem nokrišņiem 14-16 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokmanu trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokmanu LV. Stokmanu delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
5: Radio Skonto piedāvā. Sveiki! Es esmu estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams. Un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani. No 27. līdz 30. decembrim Spīķeri koncerts zālē Daugavmalā. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax.

0: FM. Visi radio vienviet, lietotnē Skonto tev.
1: Un ne tikai. Arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058. Jaudīgs beats, modas trends, giga.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 gramu ar Maksimā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maksimā.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā vienība jaunā vienotība.
4: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
3: Sponsors un maksātājs partijā vienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
6: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Cālis Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2,69 €. Maxima.
7: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Naktī pošot lēnam vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā dienvidu, dienvidrietumu vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 12-16 grādi. Rīgā naktī ilgstošs lietus 11-13, dienā bez būtiskiem nokrišņiem 14-16 grādi.
0: Tas bija Radio skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Ar garšu Čilaks FM jaunums lietotnē skonto tev Čilaks FM.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: 11.13, dienā bez būtiskiem nokrišņiem 14.16 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Naktī pošot lēnam vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā dienvidu, dienvidrietumu vējuši piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 12-16 grādi. Rīgā naktī ilgstošs lietus 11-13, dienā bez būtiskiem nokrišņiem 14-16 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai. Arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.